0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Huotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Ikaalinen spa.
11: Mä tarvin lomaa.
12: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
11: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
12: Eli me mennään Ikaalisiin.
10: Ikaalinen spa.
8: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
13: Vevex, vevex, vevex, vevex.
14: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
15: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
16: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvot eli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanja. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59€ plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku. Ja kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
9: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio.

0: Radio Sun. Igaalinen spa.
1: Mä tarvin lomaa.
2: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
1: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
2: Eli me mennään Igaalisiin.
0: Igaalinen spa.
2: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
14: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
15: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
16: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
15: Miksi?
16: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
15: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
1: VVX, VVX, VVX, VVX.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tänä iltana lausuttais ei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
4: Kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
6: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
7: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne. Kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvios gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan.

0: Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
5: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
6: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
5: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
7: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Jälleen on aika kesämuistojen ja Sun radion kuuntelijat ovat olleet jälleen ilahduttavan aktiivisia, kun ovat omia muistojaan jakaneet. Suuret kiitokset vaan kaikille osallistuneille ja osallistuneiden keskehän taas suoritetaan myös sitten pientä arvontaa, mutta palataan siihen tuossa tunnin lopulla. Tämän viikkoinen Sun kesämuistojen aihe on ensimmäiset kesätanssit. Niistä on vähän kyselty kuuntelijoilta, että missä ne olivat, jännittikö, pääsitkö tanssimaan, muistatko vielä jotain muita yksityiskohtia, kuten esimerkiksi, että mitä sulla oli päällä, tai jäikö joku kappale mieleen. Aika monessa vastauksessa on myös jonkunnäköistä laulua muisteltu, että mikä on soinut tai mikä on ehkä soinut, ja soitellaan niistäkin lauluista tässä muutama sitten alkavan tunnin aikana. Hoivassilan Kimmo studiossa tänään perkkaamassa Sun kesämuistoja, ja lähdetään näiden muistojen pariin ihan pienen hetken kuluttua.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kuuntelijalta on siis kyselty kesämuistoja tällä kertaa kesätanssien osalta. Minkälaisia muistoja on kuuntelijoille kertynyt, niin niitä käydään nyt läpi. Ja ensimmäisen tarinan kertoo Anna Savonlinnasta, joka muistelee, että hän oli 14-vuotias kaverin mummolassa puutöitä vastaan. Meidät vietiin lähipaikkakunnan diskoon. Urjalasta puolestaan Eikko menee oikein lavatanssien tunnelmaan, niin kuin tässä nyt ehkä enimmäkseen haettiinkin, niin Eikko kirjoittaa, että totta kai muistan. Teininä vuonna 1996 olin tanssikurssilla serkkuni kanssa ja tuona kesänä kävimme useimmissa lavatansseissa. Tanssimaan pääsin muidenkin kanssa. Edelleen tanssin, mutta harvemmin. Ikaalisista puolestaan Päivi muistelee vanhoja hyviä aikoja näin. Ensimmäiset kesätanssit, joissa olin, oli sukulaisten luona, kun oli heinät saatu latoon. Tanssit oli isossa pirtissä ja musiikki tuli C-kasetilta. Siellä pikkuserkku opetti tanssimaan, ikä oli tuolloin 11 vuotta. Mukavaa oli ja kiinnostus heräsi lavatansseihin. Tuohon aikaan ei lavalle vielä päässyt, kun piti olla rippikoulu käytynä. Kun se sitten oli käytynä, niin sittenhän sitä pyörällä mentiin helmat hulmuten 10 kilometrin päässä olevalle lavalle. Siellä oli ihan elävä orkesteri. Jätkän humppaan itselle jäänyt niiltä ajoilta mieleen. Oi niitä aikoja.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Jatketaan kuuntelijoiden kesämuistoja ja tällä kertaa nimenomaan kesätanssien osalta. Pirkkalasta Mervi muistelee, että ensimmäiset kesätanssit oli Taivalkaarella, Taivalkoskella. Vuosi oli 1983 ja olin 13-vuotias ja menimme notkumaan kaarihallin pihalle. Yksi osti lipun ja lipun oston jälkeen painettiin leima käteen. Sitten kiiruusti pihalle ja painamaan nopeasti leimaa mahdollisimman monen kaverin kämmen selkään. Muistan hyvin, että eka esiintyjä, jonka tuolla näin, oli Meiju Suvas. Voi miten hoikka ja nätti Meiju oli ja kuinka upeat vaatteet oli sekä meikki ja hiukset. Kova duuni on rahaa oli kova hitti tuolloin ja sitä kuuntelimme tietenkin eturivissä. Voi noita aikoja, muistelee Mervi Pirkkalasta. Hamarista puolestaan Pauliina kirjoittaa, että ensimmäiset kesätanssit oli kesäleirillä. Olin ihastunut yhteen leirin pojista ja olin onnessani, kun hän haki minua tanssimaan. Vieläkin kun kuulen Elviksen kappaleen Love Me Tender radiosta, muistan sen hetken. Sen jälkeen en pojasta kuullut enää, mutta hauskaa on niitä aikoja muistella.
0: Radio Sun.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja... Täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
10: Samsa Tuomala.
11: Ja Aksel Millian.
6: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
4: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kuuntelijoiden kesämuistoja on tällä kertaa kuultu siis ensimmäisistä kesätansseista ja tämän asian tiimoilta Tiina kirjoittaa Jämsästä, että kyllä jännitti. Siitä on jo kulunut aikaa vuosia. Olin 17-vuotias, kun Mäntässä kotipaikkakunnallani oli Kirstiharjun tanssilava ja tanssit siellä olivat lauantai-illasta kello 20 yö yhteen. Siellä istuttiin kuin kanat orrella ja sitten minua lähestyi tuntematon nuori mies ja kysyi saanko luvan. Katsoin ja vastasin kyllä. Pelkäsin, että en tallo hänen varpaitaan, mutta isäni oli opettanut minut tanssimaan tangon, valssin sekä humpan. Hyvin se tango meni, joten iltaa ei tarvinnut istua niin sanotusti seinäruusuna. Hän tanssitti minua monen monta kappaletta illan aikana. Paimiosta Päivi on vastannut, että taisin olla 16-vuotias, kun pääsin äidin ja isän sekä isosiskon mukana tansseihin. Taisin vain sivusta seurailla, kun jännitti niin kovasti. Myöhemmin on kyllä tullut tanssittua kovastikin. Seuraava muisto tulee vielä vähän kauempaa. Kirsti Turusta kirjoittaa, että aikaa on jo yli 60 vuotta. Pyöräilimme ystäväni kanssa Husulan lavalle Haminaan kuuntelemaan Tapani kansaa. Päällä oli uudet valkoiset housut ja tähtipaita, eli musta teepaita, missä oli keltaisia tähtiä. En taitanut tanssia, kun en oikein osannutkaan. Otetaan vielä nimimerkin Mansikka, kertomus Tampereelta. Hämeenkyrön Mahnalan lavalla Mansikka tanssit ja kukkamekot.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Jatketaan kuuntelijoiden kesämuistoja nimenomaan niihin ensimmäisiin kesätansseihin liittyen. Jaana Tampereelta kirjoittaa, että olin 13-vuotias. Ensi kosketus tanssiin tuli hirvipeijaisissa naapuriperheen kanssa. Se oli sitten siinä. Seuraavana kesänä Mikkelin Hiihtomäen lavalla joka lauantai. Siihen aikaan oli tansseja jossain aina, paitsi maanantaina. Se oli ihanaa aikaa. Mikkeliläinen ihan sikahyvä bändi Kajaste oli silloin suosikkini. Voi että niitä aikoja, kirjoittaa Tampereelta Jaana. Jyväskylästä puolestaan Maarika kertoo, että en ole käynyt tansseissa. Muisto se on sekin eräänlainen tai ehkä olematon muisto, mutta toivottavasti Maarikan osalta asia korjaantuu mahdollisimman pian. Meidän kuuntelijoilta tosiaan näitä muistoja on kyselty ja tietysti on mahdollista jättää myös ääniviestejä. Etenkin tuo meidän uusi sovellus kannattaa ladata sovelluskaupasta Sun Radion sovellus. Sitä kautta etenkin toi ääniviestin lähettäminen on varsin helppoa ja ääniviestillä meitä muisti jälleen myöskin Vissy.
2: Ensimmäiset ja ainoat kesätanssini olivat ulkomailla Teiskossa Niemikapeen savusaunarakennuksessa. Perhoset pyörivät vatsassani, mutta siitä huolimatta kykenin tanssimaan. Ylläni oli komea tumma puku vaalealla liivillä varustettuna. Mieleen jäänyt kappale on Matin ja Tepon Minä rakastan sua, joka toimi samalla häävalssinamme.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Jatketaan kesämuistojen parissa ja tämän viikon aiheena on siis ensimmäiset kesätanssit, joita on muisteltu tässä jo hyvä tovi, mutta vielä jatketaan tovin aikaa myöskin. Valkeakoskelta Sari kirjoittaa, että olin 15 tai 16 ja olin serkkuni isoissa lavatanssihäissä. Ennen jätkän humppaa ei jännittänyt yhtään, kun isäni pokkasi minut tanssiin. Lähdin innolla humpalle. En muista hametta, mikä minulla oli häissä päällä, mutta muistan mustat matalakorolliset kengät, joissa oli valkoiset klipsikiinnitteiset rusetit. Nautin humpasta iskäni kanssa, mutta tanssin jälkeen huomasin toisen rusetin kadonneen. Sitä ei löytynyt koskaan. Tanssin jälkeen isäni tokaisi minulle, että pompi vähän vähemmän seuraavalla kerralla. Tällöin olisin tarvinnut haman pyyhettä, sillä silloin se nuorta tyttöä harmitti, kun tanssin riemulla. No joo, haman pyyhe tässä vielä arvotaan, mutta katsotaan, että osuuko sitten kenenkä kohdalle tällä kertaa. Aina tämän kesämuistot-ohjelman siihen osallistuneiden kesken, eli ketkä tarinoita lähettää, niin heidän kesken sitten palkinto arvotaan. Ja tälläkin kertaa palkintona on tuo Lina Haman pyyhe, eli vallan mainio pyyhe. Mutta tehdään se arvonta tuossa sitten vähän myöhemmin. Jatketaan vielä muutamalla tarinalla tästä. Helsingistä Maija kirjoittaa, että Lappeenrannan joku lava kaverin ja äidin kanssa. Tanssin vähän. Ikaalisista puolestaan Antti muistaa meitä aika hauskalla väännöksellä, nimittäin hänen ensimmäinen kesätanssimuistonsa on Vauhdin lava Jämijärvellä. Sitten Antti kirjoittaa tähän perään, että keltainen nuoruus, Kiinan kansallislaulu.

0: Radio Sun. Ikallinen spa.
1: Mä tarvin lomaa.
2: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
1: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
2: Eli me mennään Ikaalisiin.
0: Ikaalinen spa.
2: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärä.
3: Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin.

0: neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeen tie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: Et

Vesilahdelta, josta Kirsi kirjoittaa, että kesätanssit olivat Kyröskoskella. Lavaa ei enää ole. Päällä oli varmasti jotain originellia omatekoista, ainakin oli korkokengät. En halunnut olla eturivissä lihatiskillä, joten lymyilin jossain lavan reunalla. Katselin bändiä ja kuuntelin musaa. Eihän sieltä kukaan tullut hakemaan tanssimaan, kunnes yhtäkkiä yllättäen joku koputteli olalle. Siitä sitten tanssin rytkeeseen. Oon melko lyhykäinen, joten siinä samalla jutustellessa tuijottelin tanssittajani liivin kangasta. Se näytti jotenkin kovin tutulta. No, hänhän olikin yksi bändin pojista. Meillä oli tanssin pyörteissä kovin hauskaa, kunnes sanoin, että otetaanko pari tahtia takaisin päin. Hän vähän ihmetteli. Kerroin, että piikkikorko oli takertunut lautalattian rakoon. Haettiin sitten kenkä takaisin ja naurettiin tanssi loppuun. Helsingistä nimimerkki Tipsu muistelee ensimmäisiä kesätanssejaan, että olin nuori ja hieman hermostunut. Muistan, että tanssiminen oli hauskaa ja tunnelma oli hieno. Näitä tarinoita tosiaan meidän kotisivun kautta on voinut lähettää ja niitä kivasti on saatukin, mutta yllättävänkin moni innostui myös tuolla Facebookin tiimolta taikka sen välityksellä omia muistojaan kertoilemaan. Otetaan sieltäkin parit muistelot tähän väliin. Pirjo kirjoitti, että Ruovedellä VPK:n lava. Oli normi lavatanssit, mutta nuorisoakin kävi paljon. Poljettiin ensin pyörällä ison tien varteen 8 kilometriä ja siitä liftattiin perille. Yöllä myöhään nukkuin ja herättiin aitasta iltapäivällä 4 aikaan, kun serkku ja äiti tuli herätteleen. Kirsi puolestaan kertoo, että lapsena käytiin Rusthollin proomulla. Ei tanssittu, seurattiin aikuisten tansseja. Musiikki on ollut varmaan niin sanottua vanhaa tanssimusiikkia. Ja Sanna kirjoittaa vielä, että muistan, tulisuudelmaa kuvattiin Risulahden lavalla. Sinne sitä oli päästävä tyttöporukassa linssiluteilemaan.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tämänkertaisten kesämuistojen aiheena ovat olleet ensimmäiset kesätanssit, minkälaisia muistoja ne ovat kirvoittaneet. Ja kyllähän niitä muistoja on tässä aika paljon kuultu ja ihan hauskoja tarinoita. Jokunen kommelluskin ehkä joukkoon mahtunut, mutta muutama tarina otetaan vielä tästä lukuun. Hanna kirjoittaa Kiikasta, että ensimmäiset kesätanssini olivat juhannuksena. Muistan vieläkin sateen tuoksun ja sen, kuinka tanssilavan kattoon ropisi vettä. Soittajana oli paikallinen orkesteri ja kun ensimmäinen valssi alkoi, eräs vanhempi herrasmies tuli hakemaan. Hän huomasi heti, etten osannut tanssia ja opetti kärsivällisesti koko kappaleen ajan. No, tämä oli ilmeisen positiivinen muisto joka tapauksessa. Tampereelta Susku kirjoittaa, että meitä oli 4 tyttöä samassa autossa matkalla tansseihin. Laulettiin koko matka radiosta tulevia kappaleita ja meikkasimme vuorotellen auton peilistä. Olin varma, ettei kukaan huomaisi minua, mutta yllätyin, kun sain tanssia melkein joka kappaleen. Tuo ilta nosti itsetuntoa enemmän kuin mikään siihen asti. Joo, tarinoita on tosiaan saatu ja tuossa aiemmin oli puhettakin, että myös kaikkien osallistuneiden kesken suoritetaan pieni arvonta. Ja arvonta on nyt suoritettu ja jätetään tähän kohtaan sitten tuo voittajan tarina tai paremminkin muisto. Tämänkertainen arpaonni osui Annelille. Hänelle lähtee postin mukana Lina Haman pyyhe, joten onnea vaan Annelille ja kiitokset tästä tarinasta, joka kuuluu näin. Ensimmäiset kesätanssit eivät menneet ihan suunnitelmien mukaan. Olin ostanut uudet korkokengät, mutta ne hiertivät niin pahasti, että loppuilta tanssittiin paljain jaloin. Silti se oli yksi elämäni hauskimmista illoista. Kengät jäivät nurkkaan, mutta muistot eivät. Se oli siis Annelin tanssimuisto ja hänelle palkinnoksi tästä tuo mainio pyyhe lähtee mukaan. Mutta niin alkaa olla tunti vierähtänyt kesämuistojen parissa. Ensi viikolla sitten uudet aiheet ja mikä se ensi viikon aihe onkaan? No, se on kesän parhaat leikit. Muistatko, kun kesäpäivät kuluivat leikkien? Mikä on ollut sun suosikkileikki? Ootko ehkä ollut rakentamassa majoja vai pelannut kirkonrottaa tai 10 tikkua laudalla vai mitä pelejä? Vai oliko joku ihan oma suosikkileikki? Käy kertomassa omat muistosi osoitteessa radiosuun.fi. Ja taas kaikkien osallistuneiden kesken pistetään pyyhettä myöskin arvontaa, joten ehkä onni suosii ja mainion kesäpyyhkeen saa sitten itselleen. Tietysti mielellään otetaan myös noita ääniviestejä vastaan, eli etenkin tuon Sun Radion sovelluksen avulla on helppo ääniviestejä laittaa, niin sinne kans ihan mielellään saa itse kertoilla sitten näitä omia kesämuistojaan. Mutta tässä kohtaa Hoivassilan Kimmo kiittää seurasta kesämuistojen parista ja jatketaan tästä eteenpäin.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
5: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
9: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
11: Ei hätää, onneksi on radio. Radio suosikki
9: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
11: Radiomedia.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: ja 5-6 loppuikos jo neuvokkuus.
1: Hän veden helmasta arkana katsoo, ei nousta uskalla uimasta pois. Kun kovin kauan vain arkana katsoo, niin siniseksi hän muuttua vois.
0: 2-3, miksei tule rannalle?

0: usko se.
1: Pikku bikinissä. Laila Kinnusen klassikko soi tässä, kun Sun Radion lauantai-päivää vietetään. Ja no, saas nähdä, kuinka bikinikelit osuu tänään kohdalle. Vähän on tässä pitkin jo viikkoakin varoiteltu, että kuinka paljon tulee vettä viikonloppuna ja missä kohtaa sitten sateet alkavat. Mutta ainakin niitä bikinikelejä niitä käyttäville tuossa oli viikon mittaan, mutta katsotaan nyt, että minkälaiseksi tämä päivä tästä muodostuu. Mutta joka tapauksessa tällä tunnilla Sun Radion kesälähetystä, niin tehdään vähän selkoa erilaisista menovinkeistä. Tämän tunnin aikana kuullaan muun muassa Pälkäneeltä vähän Onkkaalan kesätapahtumista. Siellä vietetään ensi viikolla muun muassa kalamarkkinoita. Lisäksi otetaan teatteriasioista kesänäyttämön suhteen ääneen Panu Raipia Tampereen Komediateatterista, joka kertoilee tämän kesän menestysfarssista Täydelliset häät. Ja ihan kohta aloitetaan tuolta Lempäälästä, jossa ihan juuri hetki sitten on avattu tämänkertaiset Kuokkalankosken markkinat. Lempäälän rotareiden presidentti Anneli Kesola kertoo niistä heti tässä soivan Meiju Suvaksen jälkeen.

0: Perinteiset Kuokkalankosken markkinat pidetään Lempäälässä jälleen lauantaina. Lempäälän Rotareiden presidentti Anneli Kesola. Mitäs merkittävä tapahtuma Kuokkalankosken markkinat on teille Rotareille?
1: Kyllähän markkinat, jotka me järjestetään nyt 28. kerran, on meille äärimmäisen tärkeä asia, koska Lempäälän Rotariklubin yksi päätehtävistä on kannustaa nuoria ja erityisesti vaihto-oppilastoimintaa, ja toki kansainvälisesti sitten Rotarit myöskin koittavat saada tuota poliota pois tästä maailmasta. Mutta nimenomaan nuoret ovat meidän pääkohteenamme, joita koitamme sitten avustaa nimenomaan myöskin näiden markkinoiden tuotoilla.
0: No niin kuin sanoitkin, niin 28. kerta joku Kuokkalankosken markkinoita järjestätte, niin kyllähän aikamoiset perinteet tapahtumalla jo alkaa olla. Mitä itse niistä nostaisit esille?
1: Tämä on semmoinen perinne, joka on syöpynyt meille syvälle, ja ollaan iloisia siitä, että paikalliset ja ympäristökuntalaiset ovat myöskin ottaneet omakseen Kuokkalankosken markkinat, että kyllähän näistä säännöllisesti järjestettävistä jokavuotisista tapahtumista, niin Kuokkalankosken markkinat on ehdottomasti Lempäälän suurin sosiaalinen tapahtuma, joka kerää sitten niin markkinamyyjiä, markkinaohjelmien esittäjiä kuin sitten toki kesäasukkaita ja vakiasukkaita läheltä ja kauempaakin.
0: No se on totta, että vähän semmoinen kaikkien yhteinen tapahtuma kyseessä on, mutta minkä sellainen tapahtuma se sitten on luonteeltaan? Mitä markkinoilla tapahtuu?
1: Meillä on tietysti tällä hetkellä semmoinen perusohjelmisto, joka pyörii koko päivän ajan 10-16, jossa tietysti kuninkaallista verta saamme 16 vuoden takaa, kun tangokuningas Marko Magnuksella tulee jälleen kerran meidän lavalle. Ja näinhän se on, että tässä 16 vuotta on mennyt hänen kuningastittelin saamisesta, ainakin miesväki tuntuu parantuvan vanhetessaan, että se charmi lisääntyy ja se myöskin näkyy äänessä ja tulkinnoissa, että varmasti valloittava esitys jälleen kerran on odotettavissa.
0: No aivan varmasti näin. Mitä muuten nostaisit ohjelmasta esille?
1: Paikallista musiikkia tietysti koitamme myöskin kannustaa, että avaustahdit Alibaba ja Sultaanit puhallinyhtye puhaltelee meille ennen näitä tervehdyssanoja ja sitten tietysti lapsille Riesapelle tulee tutusti esittelemään kahteenkin kertaan taas uudenlaisia temppujaan. Sitten siellä loppupuolella musiikista niin nostetaan Screaming Rancheros, joka soittaa rock-klassikoita hiukan erilaisella tavalla, ja se yhtye on myöskin valloittanut tässä lähivuosien aikana yleisönsä. Sitten meillä on vaihto-oppilaiden esittely, totta kai se kuuluu kuvaan, ja koitetaan tuoda esille sitä, että jos sattuisi nuoria kiinnostamaan vaihto-oppilastoiminta, niin nyt on se aika kysellä ja ylipäätään rotaritoiminnasta. Ja hyväntekeväisyyshuutokauppa on sitten meillä myöskin, joka nimenomaan tuotto menee paikallisten nuorten hyväksi, ja Lempäälässä nimenomaan on nyt jo linjattu, että nuorten moottoripaja tulee olemaan avustuskohteena tämän huutokaupan erilaisilta tuotteilta saadulla summalla. Siellä on erilaisia lahjakortteja, teatterin näytöslippuja ja kauppapaketteja, pyörähuoltolahjakortteja, paikallisleiden digitilausta ja tuotepaketteja ja taidetta. Ja kaikkea tällaista on siellä huutokaupassa, että kannattaa siihenkin varustautua markkinoille tullessaan. Mutta yksi tärkeimmistä asioista on se, että meillä on enemmän markkinamyyjiä kuin koskaan näiden vuosien ja vuosikymmenien aikana, että myös markkinamyyjät ovat kokeneet, että Kuokkalankosken markkinat on semmoinen tapahtuma, johon kannattaa tulla.
0: No se on kyllä tosiaan melkoinen klassikko jo. Anneli Kesola, onko jotain, mitä markkinoille tulijoiden, kävijöiden tulisi tietää tai huomioida?
1: Kaikkia lisätietoa saa meidän verkkosivuilta, eli kuokkalankoskenmarkkinat.fi. Ja toki on kerrottavana paikoitusasiaa sen verran, että markkinapysäköinti on Lempäälän jäähallin parkkipaikalla, josta on ilmainen nostobussikuljetus sitten markkina-alueelle. Ja se osoite on Kapteeninkatu 5, jonne kannattaa niitä autoja viedä. Ja muutenhan Kuokkalankosken markkinat ovat Kuokkalan tie 5 Lempäälässä.
0: Näin kertoi siis Lempäälän Rotareiden presidentti Anneli Kesola. Ja tosiaan Kuokkalankosken markkinat aukesivat tuossa 10:00 ja aina 16:00 asti siellä meiningit jatkuvat. Ja toki sitten myös illalla perinteikkäät markkinatanssit tanssitaan 20:00 alkaen The Patents -yhtyeäänessä. Niin ikään sitten siellä 21:00 siitä eteenpäin aina yömyöhään saakka Mansikin kammarissa, joten sellaista meininkiä luvassa tänään tuolla Kuokkalankosken markkinoiden tiimoilta. Myöhemmin tällä tunnilla kuullaan vähän myös tuolta Pälkäneeltä kesätapahtumista, nimenomaan Onkkaalan alueen kesätapahtumista, muun muassa ensi viikolla pidettävistä kalamarkkinoista, mutta kohta jatketaan teatterin pariin. Tampereen Komediateatterissa nähdään tänä kesänä melkoinen menestysfarssi nimeltään Täydelliset häät. Mistä on kysymys, niin siitä kertoo tuossa tovin kuluttua Panu Raipia.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
0: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
8: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
9: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
8: Miksi?
9: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
8: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
10: Ikaalinen spa.
11: Mä tarvin lomaa.
12: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
11: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
12: Eli me mennään Ikaalisiin.
10: Ikaalinen spa.
12: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
13: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
14: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
15: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
16: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. niitty-seppala.com.
17: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Kesänäyttämön aika ja tällä kertaa suuntana on Tampereen komediateatteri, ohjaaja Panu Raipia. Mitäs tänä kesänä komediateatterissa nähdään?
2: No mehän vietetään koko kesä täällä täydellisiä häitä. Eli meidän on upea farssi tullut ensi iltaan ja 5 tähden kritiikit saatiin, niin kyllähän tässä nyt kelpaa tarjoilla hääriä mua kansalle.
1: No ilman muuta. Että
2: tämmöinen hurmaava farssi.
1: Niin, täydelliset häät. Kerros pikkusen tuosta tarinasta, mitä näyttämöllä konkreettisesti tapahtuu.
2: No hyvässä hääfarsissa tietysti pitää olla häihin liittyviä henkilöitä, kuten esimerkiksi Sulhanen, Morsian, Bestman ja Anoppi. Ja tässä tietysti joutuu, kuten hyvässä farsissa, niin siinä joutuu näkökulma henkilö Sulhanen ikävään tilanteeseen ja hääkellot jo soi, tuomiokirkon kellot soi ja nyt pitäisi jo häihin mennä, mutta pitäisi tämmöinen pienet asiat saada ensin tässä hoitoon, niin siinähän menee 2 tuntia väliaikoinen tämä juttu, niin aika reippahasti kun laitetaan asiat kuntoon ja kuka menee naimisiin kenen kanssa, niin selviää sitten 2 tunnin aikana.
1: Kenelle suosittelisit näytelmään? Kenelle tarina sopii?
2: Mä suosittelen tätä ihmisille, jotka pitävät huumorista ja uskovat naurun voimaan elämän eliksiirinä. Että kyllähän tämmöinen 2 tunnin nauru, joka kuulee kesäpäivää, niin sehän on kuin nenäpää.
1: Entäs nuo komediateatterin puitteet? Kesäteatterissa aina olosuhteet vähän vaihtelee, mutta teillähän ei ole pelkoa olla mitenkään säänten armoilla siellä.
2: No joo, meillä on kyllä, niin kuin mä aina sanoin, että tämä on yksi Pohjois-Euroopan hienompia kesäteattereita, että meillä pysytään viilentää ja lämmittää ja katettua niin näyttämme kuin katsomokin, että meillä ei kastu ja pihakin on asfaltoitu, että vaikka tulisi vähän korko kengässäkin, niin eipä uppoot mihinkään mutasohjoon sitten, jos on paljon tullut vettä. Että ei muuta kuin tervetuloa vaan sellaisena kuin olet, niin komediateatteriin nauramaan, että kyllä täydelliset häät tuntuu nyt olevan semmoinen, että taitaa olla se koko kesän naurupommi Suomessa.
1: Panu Raipia, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot ja liput esityksiin.
2: Komediateatteri.fi on tämä meidän sivustomme, josta löytyy kaikki tarvittava tieto. Muun muassa myös se, että meillä on kesällä paljon muutakin kuin tämä, että on konsertteja ja sitten tietysti meillä on Katto Kassinen, koko perheen näytelmä täällä. Että se on se. Ja sitten tietysti seuraamalla meidän sosiaalisia medioita niin Instagramissa kuin Facebookissakin, niin siellä myös jaetaan tietoa. Että kyllä tässä tieto on saatavilla ja ainahan voi tänne Lapintien 3 meidän päätalolle tulla. Lipputoimiston väki palvelee auliisti läpi kesä.
0: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Ikallinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
6: Hectorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
5: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukassa. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivon Leipomo.

0: ja tulla rakastettua.
1: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkäne.fi.
2: Pälkäneellä Onkkalaraitti ry järjestää jälleen monen monta tapahtumaa tänä kesänä. Mutta ennen kuin mennään itse tapahtumiin, niin Onkkalaraitti ryn puheenjohtaja Sanna Järvenpää ja Onkkalaraitti ryn hallituksen jäsen Aki Pehu. Mistä tarkemmin ottaen kyse, kun puhutaan Onkkalaraitista?
3: Onkkalaraitti on Pälkäneellä toimiva, Onkkalan kylässä toimiva kyläyhdistys, joka on perustettu vuonna 2022. Ja meillä on tarkoituksena, että me ollaan tämmöinen hyvän mielen yhdistys. Ja Onkkala on aika vaikea sana sanoa, eli kun googletat meitä, niin nimessä on siis 2 K:ta ja 2 A:ta. Meillä on tosi aktiivinen kesä tulossa, vaikka ollaan vasta vähän aikaa toimittu, niin meillä on aika perinteiseksi tulleita tapahtumia. Kaikkea kivaa löytyy. Kannattaa lähteä pidemmältäkin tänne Onkkaalaan nauttimaan.
4: Kyllä. Ja ollaanhan me epävirallisesti lanseerattu, että me ollaan Suomen kesäpääkaupunki. Ainakin meidän omasta mielestämme.
2: Te Aki ja Sanna mainitsitte, että kesäkaupunki ja semmoinen hyvän mielen yhdistys, niin mikä teistä tekee niin toimivan yhdistyksen, joka saa jo tosiaan lyhyelläkin ajalla sitten tällaisia aika perinteeksi muodostuneita tapahtumia järjestettyä?
4: No kyllä se varmaan lähtee semmoisesta niin kuin tunnelmasta ja siis meidän kaikki tapahtumat on suunnattu ihan oikeasti kaikille. Koko perhe voi lähteä liikkeelle ja parasta niissä ehkä nyt koko perheen liikkeelle saantiin on se, että ne on ihan täysin maksuttomia nämä meidän tapahtumat. Että niistä ollaan saatu kyllä hyvää palautetta ja saatu ihmisiä liikkeelle.

0: Ennen kuin mennään itse tapahtumiin, niin kertokaa vielä meille, jotka ei ole niin Pälkänettä käyneet läpi, että missä päin Pälkänettä muuten Onkkala-raitti sijaitsee?
1: Onkkaalan tie on varsinaisesti tätä Pälkäneen keskustaa halkova tie, niin se Onkkala-raitti rakentuu tämän ympärille. Eli ollaan Pälkäneen keskustassa.
0: Ja kun puhuttiin, että niitä useampiakin tapahtumia on nyt luvassa tänä kesänä, niin mitäpä olisi kesä ilman kalaa? Ja Pälkäneen Onkkalassa on sitten heinäkuun loppupuolella kalamarkkinat luvassa.
2: Kyllä. Eli oli sitten kalastaja tai ei, niin näillä markkinoillahan on kala-apajat ihan varmat. Eli keskiviikkona 27. tuohon keskelle Onkkaalan sykettä rakentuu noin Onkkalaa. Markkina. Jos tuotteessa esimerkiksi on sana kala tai jossakin mitä myydään, niin sitä todennäköisesti myydään näillä markkinoilla. Eli kaikki tuotteet liittyy kalaan. Onkkaalan torilla on aika paljon silloin säpinää ja kalaherkkuja tiedossa, että se on kyllä semmoinen tapahtuma, mikä on myös joka vuosi vetänyt todella paljon väkeä liikkeelle ja sinne pääsee myös ihan ilmaiseksi pyöriin ja totta kai sitten myytävät tavarat on hinnallisia, mutta kumminkin se on todella, todella niin kuin hyvä markkina ollut kyllä. Eli Onkkalaa markkina.
0: Tässä kun jos kauempaa lähtee tulemaan Pälkäneelle, niin millainen tori ja tapahtuma se on sitten tämä Onkkaalan kalamarkkinat? Että kun paljon puhutaan siitä, että kesätorit alkavat olemaan hiipumaan päin, mutta Pälkäneellä ei vissiin näin ole.
2: Ei kyllä, täytyy sanoa, että kyllä me ollaan siihen saatu todella paljon myyjiä ja tälle. Et se on ollut kyllä tunnelmaltaan kyllä joka vuosi todella hyvä, että kyllä sitä kannattaa kauempaakin lähteä kyllä. Ja kyllä on lähtenytkin kaikkea. Tämä on vähän kesäkaupunkihan tämä on, tai kesäkylä tämä meidän Onkkaalan kylä. Et kyllä tänne kauempaakin tulee ja väkee kyllä.
0: No jos ruoasta puhutaan, niin lisää ruokaa ja tapahtumaa luvassa sitten elokuun puolivälissä 14. elokuuta. Mitä silloin tapahtuu Pälkäneellä ja Onkkaalan raitilla?
1: No silloin me on pidetty tällaisen Onkkaalan raitin street food. Eli tässä Kankilantien museoraitilla niin on 300 metriä pelkkää herkullista paikallista katuruokaa tarjolla. Että siellä rakentuu katu yhdessä paikallisten yritysten ja yhdistysten voiman näytteenä. Ja tämä tuoksu sieltä kadulta levittäytyy koko Onkkaalaan. Ja tämä on ehkä vähän poikkeava näistä muista tämmöisistä street food-tapahtumista, että siellä on semmoinen todella autenttinen tunnelma, kun me ollaan siinä museoraitilla. Että se todellakin näyttää parastaan siinä elokuun pimenevässä illassa.
0: No tosiaan puitteet on komeat ja kuinka tärkeänä te Sanna Järvenpää ja Aki Pehu näette, että tosiaan paikallisia herkkuja tarjotaan tämmöisessä street food-tapahtumassa?
1: No tässä me ollaan oltu aika tiukkoja, eli ollaan haluttu, että se on niinku pälkäneläistä ruokaa, että se on niinku ihana kuinka innokkaasti kaikki aina ilmoittautuu sinne myymään ja kuinka paljon meillä niitä myyjiä siellä on ja kuinka erilaista ja hyvää ruokaa on tarjolla.
0: No tässä kun itse kukin miettii, että mitä hän sitä kesällä tekisi ja minne päin lähtisi poikkeamaan, niin Onkkala-raitti ry:ltä Sanna Järvenpää ja Aki Pehu, niin miksi kannatte ottaa suunnaksi Pälkäne ja Onkkala-raitti?
2: Kyllähän se on silleen, että Pälkäneen kylä ja muutkin kylät täällä kyllä syttyy kesällä ihan eri lailla eloon, että kesäasukkaita tulee paljon kyläkuvaan ja asukasluku hetkeksi jopa moninkertaistuu niin tässä Onkkaalassa kuin muissakin kylissä, että kyllä se on meidän niin kuin tämmöinen juttu tämä kesä ja nämä tapahtumat.
0: Sanna Järvenpää ja Aki Pehu, kertokaa vielä, mistä löytyy lisätietoja muun muassa näihin edellä mainittuihin tapahtumiin, että tietää sitten olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
2: Joo, eli Onkkaalan raitti toteuttaa tapahtumia siis läpi vuoden täällä meillä Onkkaalassa ja supersuositut bingot alkaa taas syksyllä. Ja haluammekin toivottaa kaikki Radio Sunin kuuntelijat tervetulleeksi Onkkaalan raitin maksuttomiin tapahtumiin. Meidät löytää Facebookista ja Instagramista Onkkaalan raitti ja kotisivuilta www.onkkaalanraitti.fi. Ja muista 2K:ta ja 2A:ta.
3: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkane.fi.
4: Pälkäneelläkin riittää siis monenmoista tekemistä ja ensi viikolla tosiaan nuo kalamarkkinatkin varmasti omaa väriään siihen Onkkaalaraitin tapahtumiin tuovat. Onkkaalaraitti ry:stä Sanna Järvenpäätä ja Aki Pehua jututti edellä Kaisu Lämsä. Kello lähestyy 11. Tuossa ensi tunti sun radion lauantaissa vietetään sitten levyhyllyn parissa. Meikäläinen on tonkinut soittoon kappaleita, jotka jollain tavalla, no eipä vaan jollain tavalla, vaan ennen kaikkea artistit liittyvät aika läheisesti parhaillaan käynnissä olevaan Tammerfestiin. 3. päivä tuota festarin hulinaa luvassa tänään Ratinanniemen festivaalipuistossa, mutta pian lähdetään levyhyllyn pariin. Nyt annetaan kuitenkin tässä kohtaa puheenvuoro Esa Kaartamolle, kun näin soi Onnenkulkuri.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
2: VVX, VVX, VVX, VVX.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
0: Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Viivi lauloi siinä. USA-kappaleen myötä saatiin tämänkertainen levyhyllyllä ohjelma käyntiin. Hoivassilan Kimmon levyvalintoja tänään mennään. Ja tänään ollaan täysin Tammerfest-hengessä, nimittäin kaikki artistit, joita tämän seuraavan tunnin aikana kuullaan, ovat tämänvuotisia Tammerfest-esiintyjiä. Jos et festarihumuun päässyt, niin tässä saa vielä vähän siitä kattausta. Viivi avasi torstaina Tammerfestin ja seuraava esiintyjä silloin lavalla oli Happoradio ja niin tässäkin.

Mökkitietä ajeli siinä Arttu Viskari. Tämäkin laulu kuultiin torstaina Tammerfesteillä ja niin kuultiin tämä seuraavakin, kun Robin Packalén hyppäsi lauteelle Arttu Viskarin jälkeen. Tämä on unelma.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutkut.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
7: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Sun radion levyhyllyllä ohjelmassa tänään kuullaan tämänvuotisen Tammerfestin esiintyjiä ja siinä kuultiin Ekotripin matkustaja. Myös Erika Wiikman Tammerfest-yleisöä viihdytti ja viihdyttää nyt myös sun radion kuuntelijoita, kun tämä laulu on nimeltään myynnissä.

Jenni Vartiainen, missä muruseni on? Upea kappale ja upeaa tunnelmaa tarjoili Jenni myöskin Tammerfest-yleisölle perjantai-iltana. Ja fiilis sen, kun nousi vielä, kun perjantai-iltaa jatkettiin eteenpäin. Kuumaa yhtyä myöskin Tammerfest-kansaa kävi viihdyttämässä.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Vevex!
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
8: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Siinä kuultiin tämän vuotisen Tammerfestin lauantain artisteista Benjaminia. Seuraava vuoro annetaan Samuli Putrolle. Sen verran on kesäiset tunnelmat, että tämä laulu sopii mainiosti tähänkin päivään. Kesän tyynet hetket.

Kesäisiä tunnelmia tarjoili siinä Maija Vilkkumaa, hiuksissa hiekkaa, ja kesäisistä fiiliksissä ollaan seuraavassakin laulussa, kun Vesala jatkaa tästä.

älä droppaa mun tunnelmaa, sanoi Vesala. Ja mikä siinä, tunnelmahan on tapissa vähintään. Ja kesäisissä merkeissä, festivaalimerkeissä ollaan tämän päivän levyhyllyohjelmaa tongittu. Ja seuraavaksi otetaan soittoon orkesteri, joka myös huipentaa tuon tämän kesän Tammerfestin, mutta se on yhtyeen viimeinen esiintyminen Tammerfestissä. Ei suinkaan Tampereella, vaan edessä on vielä 3 iltaa Ratinan stadionilla elokuussa. Kyseessä on tietenkin Eppu Normaali.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

tamperelaista musiikkia sieltä 80-luvulta Ilona yhtyeen Kesäpano, melkoinen kesäklassikko tämäkin laulu. Tällä tunnilla sun radion kesässä vietetään nostalgisia hetkiä, kun nostalgian sykettä sarjan parissa vietetään tämä tunti. Ja tämänkertainen aihe on urheilu, nimittäin tennis. Tampereella pyörähtää maanantaina käyntiin jälleen Tampere Tennis Open ja sen kisan järjestelystä vastaa tennislegenda Veli Paloheimo. Ja hänen kanssaan rupatellaan tämä alkava tunti vanhoista asioista. Ehkä nyt jokunen sana sitten tästä ensi viikon turnauksestakin, mutta nostalgian sykkeeseen lähdetään ihan kohta. Otetaan Ekotripiltä tähän matkustaja ja sen jälkeen ääneen pääsee Veli Paloheimo.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Jälleen on aika sukeltaa nostalgian sykkeeseen ja tällä kertaa ollaan urheiluasioissa ja puhutaan tenniksestä. Tennis on yksi maailman kilpailuimmista lajeista ja varmasti sinne maailman huipulle on todella vaikea päästä, mutta sekin on pikkuhiljaa alkanut suomalaisilta onnistua ja yksi uranuurtajista on Veli Paloheimo, ainakin tamperalaisen tenniksen ylivoimaisesti menestyneen kaveri Veli Paloheimo tänään nostalgian sykkeessä. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tänään varmaan muistellaan vähän sieltä 80-luvulta ja vähän ehkä 90-luvultakin tennisasioita, mutta sanotaan, että täällä aina puhutaan, että Tampere on, milloin tämä on jääkiekkokaupunki ja milloin vaikka teatterikaupunki ja milloin mitäkin. Mutta minkälainen tenniskaupunki Tampere on ollut silloin, kun sä oot lajista innostunut?
2: No se oli oikeastaan silloin, kun olin, mun vanhemmathan pelas tennistä, eli isä tapasi äidin, kun opiskeli Berliinissä ja tapasi muuten tenniskentällä siellä ja sitä kautta he sitten tutustui ja äiti sitten muutti, menivät naimisiin, äiti muuttui tänne Tampereelle ja pääsi sitten aina pelaileen, kun oli semmoinen 5-6-vuotias, eli elettiin sitä 70-luvun vaiheita siinä vähän 72-73, pääsi heidän mukanaan pelaan aina tunnin viimeiset 5 minuuttia, eli oli niin tiukassa ne vuorot silloin, eli oli tuolla Pirkan kadulla oli halli, jossa oli yksi kenttä ja siellä sitten oli kerran viikossa vuoroja, aina lopuksi pääsi pikkusen pelaan, että kyllähän se alku oli aika tiukkaa talvisaikaa, että täällä ei ollut oikein mahdollisuuksia, mutta sitten 79 tapahtui se, että tenniskeskus, ensimmäinen pala rakennettiin siitä ja nythän tenniskeskus on kasvanut valtavasti, että siellä on tenniksen osalta on 16 sisäkenttää, siellä on 12 ulkokenttää, siellä on squash-kenttiä, siellä on 14 sulkapallokenttää, siellä on salibändikenttä, siellä on vaikka mitä, että väitetään jopa, että se olisi tämmöinen Euroopan suurin mailapelikeskus.
1: Niin se on aika monen kehitystarina sieltä 79 vuodesta lähtien.
2: Joo, se on ollut kyllä sillä, että nyt on niin kuin puitteet on loistavat, että kun kysyit tuosta, että onko teatteri jääkiekko vai tenniskaupunki, niin varmaan niitä kaikkia, että kyllä tennis on erittäin suosittu. Eli Tampereellakin tämmöinen aikuisvalmennus, se vetää aina ihan tappiin, että ei siis pystytä tarjoamaan, että enemmän olisi tulossa. Että kyllä tennis niin kuin on ihan suosittu harrastusmuotokin.
1: Joo, ja se on ollut itse asiassa hauska huomata, että esimerkiksi mun kaveripiirissä on aika monta, jotka pelaa sinänsä aika vakavissaankin tennistä, vaikka alkaa olla sinänsä iällä, että semmoista kilpailullista tavoitetta ei ole, mutta kyllä ne aika tosissaan pelaa keskenään ainakin kaverit.
2: Niin no kyllä ne pallopelit tuppaa aina semmoisia oleen, että kun kavereiden kanssa pelailee, niin siinä voi vähän syke nousta. Tennis on siitä tietysti kiva, että kun siinä on se verkko välissä ja siinä pitäisi vaan se kontakti, pitäisi olla ainoastaan se, kun kätellään sitten pelin jälkeen.
1: No joo, se on ihan hyvä pitää ehkä semmoisena. Mutta kun tuosta lähdettiin, että minkälainen tenniskaupunki tämä oli, niin minkälainen tie se oli nousta sinne? Sanotaan, että kolkuttelen kuitenkin ihan sitä maailman melkeinpä terävintä kärkeä aikanaan.
2: No silloin kun sehän kasvoi tavallaan itsellä se tenniksen pelaaminen kasvoi siinä niin kuin sivussa oikeastaan. Tykkäsin pelata kaikkia pelejä, pelasin jalkapalloa, jääkiekkoa, sulkapalloa, kaikkea tykkäsin pelata, mutta tennis oli tietysti sitten tuli just tämän hallin myötä, niin se lisääntyi ja pikkuhiljaa ne määrät lisääntyi ja ehkä sen jossain 5-16 vuonna ikävaiheilla niin ajattelin, että voisi ehkä vähän enemmän tähän vielä panostaa, mutta kyllä se semmoinen ajatuksessa oli, että voisiko tästä ammatin saada, niin ei sitä oikeastaan siinä vaiheessa sillä lailla ajatellut, mutta sitten 6-17-vuotiaana muutin Helsinkiin ja se harjoittelu muuttui sitten semmoiseksi ammattimaiseksi, että sitä oli 3 harjoitusta päivässä ja tehtiin kunnolla ja sitten kun pikkuhiljaa rupesi vähän pärjää, niin sitä sitten panosti enemmän siihen ja siitä se sitten ammatiksi muodostui ja tavallaan siinä mielessä hieno tänäkin päivänä, että elanto tulee edelleen niin kuin sen lajin ympäriltä.
1: Niinhän sitä aina sanotaan, että kun joku laji on tuommoinen rakkaus, jos siitä harrastuksesta saa ammatin, niin onhan se tavallaan hienointa, mitä voi tapahtua.
2: Joo, kyllä se sillä kiva, että kun, ja toki nyt kun on ikääkin jo tämän verran, niin se on tietysti helppo sitten, kun tuntee, on historia sen lajin yhteydessä, niin tuntee, niin pystyy sitten joissain asioissa ehkä sitten jotain auttaankin ja neuvoonkin.
1: Millaisia esikuvia muuten sulla oli silloin juniorina?
2: No Suomessahan ei ole kauhean montaa oikein ammattilaista, semmoinen, joka tästä olisi elannon itselleen saanut, ei ole kovin montaa. Et silloin oli semmoinen pelaaja kuin Leo Palin, jota sanottiin, että hän oli ensimmäinen suomalainen tennisammattilainen, niin kyllähän tietysti Leon tunsi ja häneltä sitten kyselikin, ja minkälaista se on. Mun aikaan oli sitten semmoiset pelaajat kuin Olli Rahnasto ja Aki Rahunen, jotka sitten teki tästä myös itselleen ammattia. Sitten niitä on aina joitakin on sitten suomalaisia on mennyt läpi siinä, mutta niin kuin sanoit, että kyllä tämä niin kuin siinä missä huono ammatin valinta on, että ei kauheasti voi kellekään suositella senkään takia, että tämä on aika haastava saada tästä toimeentuloa, että kyllä sitä on varmasti helpompiakin reittejä saada toimeentuloa.
1: No joo, ja niin kuin alussa sanoin, että yksi maailman niitä kilpailuimpia lajeja, niin kyllä se on pitkä tie, että sinne huipulle pääsee.
2: Kyllä se on, ja sitten se vaatii siis monia muitakin asioita. Täytyy pikkusen käydä tuurikin siinä, että löytyy semmoiset oikeat reitit, oikeat sopiva valmentaja, että se synkkaa ja asiat menee, kun siinä on niin monta eri puolta, että se ei ole pelkästään, että osaat lyödä palloa, vaan sulla pitää nämä fyysiset ominaisuudet. Sun täytyy henkisestikin, sit kun kaikki pelit on tiukkoja, niin sun täytyy kuitenkin olla aika vahva sitten niissä tiukoissakin paikoissa, koska usein ne sitten menestyy, jotka on juuri niissä tiukoissa paikoissa on niin kuin vahvimmillaan. Eli silloin tulee se paras ulos. Ja niin kuin sanottu, että nykyään urheilussa että geenitkin vaikuttaa. Että miten sattuu, minkälaiset geenit saat, niilläkin on valtavasti merkitystä. Että jos olet kovin hidas vaan niin kuin luonnostaan, niin pystythän sä sitäkin niin kuin kehittämään, mutta ihan huipulla esimerkiksi tenniksessä ei ole mitään toivoa, että jos on tämmöinen piirre, että on vähän hidas.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
10: Igaalinen spa.
11: Mä tarvin lomaa.
12: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
11: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
12: Eli me mennään Igaalisiin.
10: Igaalinen spa.
12: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
9: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
13: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
14: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
13: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
15: Seppo!
16: Mitä?
15: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
16: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
15: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
16: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
17: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
9: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nostalgian sykettä sarjassa tänään puhutaan urheiluasioista. Tennis S. Veli Paloheimo aiheen tiimoilta meillä vieraana. Veli, nyt kun tätä haastattelua tehdään, niin Englannissa pelataan juuri Wimbledonin tennisturnausta, mikä varmaan on tällainen, sanotaan, että suurelle yleisöllekin ehkä niitä kaikkein tunnetuimpia. Ja no, mulla tulee oma lapsuusmuisto mieleen, että kun on joskus jännätty sun menestymistä Wimbledonissa, niin mitäs ajatuksia sulle Wimbledonista tulee? Se on aika klassikko turnaus kuitenkin.
1: Kyllä se on niin kuin ykkösturnaus, jos ihmiset, jotka ei sillä lailla tennistä tiedä eikä seuraa, niin kyllä melkein kaikki Wimbledonin tietää, koska se kuuluu ehkä täällä Suomessa vähän jokaisen perheen ohjelmaankin kesällä katsoa ja kuunnella Juha Jokisen selostukset Wimbledonista. Ja onhan se tunnelma siellä aivan ainutlaatuinen, että nurmikkokentillä pelataan ja siellä on hirveän hyvä palvelu esimerkiksi pukuhuoneissa. Itse muistan, siellä on semmoisia vanhempia herrasmiehiä, jotka tekee kaikki sun eteen ja palvelee oikein hienosti. Ja siellä on semmoinen niin kuin perinteikäs turnaus ja mansikka ja kermavaahto, että moni viihtyy siellä, vaikka ei olisi niin tenniksestäkään kiinnostunut.
0: Entäs sitten noin pelaajana, niin no siellähän oli myös tiukat kaikki pukukoodit ja muut, piti pukeutua valkoisiin ja mitäs muita tämmöisiä erikoisuuksia siinä oli?
1: No mä kerran pääsin pelaan Jimmy Connorsia vastaan, joka oli silloin aikanaan Wimbledonin voittaja, niin silloin siellä oli semmoinen systeemi, että jos pelasit tällaista entistä Wimbledonin voittajaa vastaan, niin sulla oli oma pukuhuone, minne sutkin vietiin, koska pelasit hänen kanssaan ja siellä sitten palvelun taso vieläkin nousi. Että se jäi jotenkin mieleen, että itse en Wimbledonissa koskaan menestynyt esikisoissa kyllä. Että sinänsä nurmikko ei ollut yhtään mulle itselle semmoinen hankala alusta, mutta Wimbledonissa ei tullut mitään erityistä menestystä. Mua kaverit kiusaa vieläkin, kun mä joskus vissiin olin pelannut vähän huonon pelin ja sitten olin sanonut jollekin toimittajalle, että nurmikko on lehmiä varten, niin vielä tänä päivänä siitä saa kuulla.
0: Minkälainen muutos se muuten oli, kun mentiin massakentiltä nurmelle? Varmaan pallo, no totta kai se käyttäytyy eri tavalla. Mitä kaikki siinä muuttuu?
1: No se juuri, että se pallo käyttäytyy hieman eri lailla. Eli kun lyöt tämmöistä sivukierrettä tai alakierrettä, se pallo liukuu siinä nurmikolla, kun ne ruohon korret, niin sillä lailla kaatuu, niin se tapahtuu. Mutta noin peruspeli on itse asiassa aika hidastakin, että kun takaa pelataan, niin pallo pomppaa niin kuin nurmikolla pomppaa, että ei se niin kauhean nopea ole, mutta just tämmöiset kierteet, sivukierteet, alakierteet, ne liukuu se pallo ja se tekee sitä aika nopein ja silloinhan paljon käytettiin sitä lentolyöntihommaa, kierteinen syöttö ja suoraan verkolle. Ja kaikilla pelaajilla on erikoistossut, eli nurmikolle kuuluu semmoisilla pienillä nyppylöillä olevat tossun pohjalliset ja ne on oikeastaan ne suurimmat. Mutta muuten tennishän on semmoinen peli, että siinä ei ole kauheasti muutettu mitään, eli kentän mitat on samat ja pallot on samat. Ja en muuten muista, että onko Wimbledonissa vielä se valkoinen pukukoodi, mutta kyllä monet sitä ainakin sitä arvostaa ja pukeutuu valkoisiin.
0: Niin, on sitä ehkä vähän rikottu. Joo. Muistan, että aikanaan oli jotain, oliko Pat Cash, joka pelasi, oli se rätti päässä, kun pelasi, niin siitä oli jo kovat niin kuin otsikot, että onko tämä nyt lajin arvolle sopivaa.
1: Joo, ja Andre Agassi, sillä oli tämmöiset farkkusortsit, joilla se pelasi Ranskan avoimissa, mutta se sitten, kun Wimbledon on Ranskan avointen jälkeen, hän sitten kyllä vaihtoi valkoisiin Nikein sortseihin.
2: Radio Sun.

0: Nostalgian sykettä jatketaan Veli Paloheimon kanssa. Äsken puhuttiin vähän noista Wimbledonin asioista, mutta no sä sanoit, että sä et ole siellä koskaan oikein menestynyt, mutta Australian avoimissa 4. kierroksella. Nyt en vuotta muista ihan tarkkaan, mutta se on ollut yksi, milloin on jännätty myöskin Suomessa, että kuinka pitkälle tamperalaislähtöinen pelaaja yltää. Mitkä sun parhaat tämmöiset niin kuin Grand Slam-muistot on?
1: No se on kyllä toi Australia juuri se 4. kierros, ehkä niin kuin pelillisesti paras, kun mulla oli hyvin kuumat olosuhteet, niin kuin tietysti Australiassa yleensä on, ja mulla oli aika vaikea se kaaviokin, että muistan vielä mun sellainen saksalainen Karl Westep, joka edellisviikolla oli vielä voittanut ton Beckerin ja Edbergin, että se oli semmoisessa pienessä nosteessa, ja satui sitten tiukassa 5. erän ottelussa sen voittamaan silloin ensimmäisellä kierroksella, ja sitten oli vielä semmoinen ranskalainen kuin Guy Forget toisella, jonka sitten voitin kanssa, ja vielä 1. kierroksen, ja sitten Mats Wilanderille hävisin tosiaan 4. kierroksella. Se jäi kyllä vähän siinä mielessä harmittaa. Ei niillä ole mitään väliä eikä niillä ole mitään merkitystä enää niillä peleillä sillä lailla. Siinä mielessä harmitti, koska oli tosiaan niin sanotusti oikein hyvässä kunnossa. Ja mulla vähän se ekan erän jälkeen, niin nilkka pääsi muljahtaa ja se vähän pilasi sitten sen pelin. Että tietysti sitä on sitten kiva, voi aina jossitella, että miten olisi mennyt. Mutta sieltä on hyvät muistot Australiasta muutenkin.
0: Entä muuten, jos ajattelee tennisammattilaisen ura on yhtä matkustamista, mennään vähän ympäri maailmaa pelailemaan, niin mitä näin jälkikäteen ajattelet, mitä kaikkea se sulle opetti?
1: No kyllä tietysti kivoja muistoja on eri paikoista joo, se ehkä suuri. Sinänsä se matkustaminen on sitä jo yli 300 päivää vuodessa, niin kuin parhaana vuosina mennään, se on joka viikko. Siinä on putkia, kun on joka viikko kisa ja saatetaan vaihtaa mannerta joka viikko ja aikaerot ja lentämistä. Paljon ollaan lentokentillä, mutta kyllä siihen jotenkin tottuu ja siihen asennoituu. Eikä mua sillä lailla se matkustaminen koskaan häirinnyt, mutta kyllähän sitä paljon tulee. Kyllä se sen teki sitten tietysti muistakin syistä, mutta että ei ollut mitään poltetta. Niin kuin joku sanoi, että jos vähän valmentaisi ja lähtisi jonkun mukaan reissaan, niin kyllä sinä muistan sen jälkeen, että ei se kyllä houkutellut ollenkaan, että kyllä sen teki. Mutta sanotaan, että ihan kivoja muistoja ja tietysti paljon näki, vaikka valitettavasti sen teki. Mutta sanotaan, että ihan kivoja muistoja ja tietysti paljon näki, vaikka valitettavasti se näkeminenkin jäi usein sitten niiden

0: Berliinissä. Ja mä olin silloin 16-vuotias ja hänen luokkakaverinsa oli semmoisen tennisklubin presidentti. Ja se sattui äidin kanssa juttelemaan ja sanoi sitten, että he etsisivät tämmöistä. Ne oli vähän alasarjoissa pelas. Saksassa on se liigatennis on hyvin arvostettua ja pelas alasarjassa. Ja kysyi sitten, että tarvisi yhden ulkolaisen pelaajan. Ja minä äiti sitten sanoi, että no hänen poikansa kyllä pelaa, mutta on pikkusen pieni ja nuori vielä. Mutta tämä sitten tämä Wolfgang pyysi, että lähetä hänet tänne ja meni sitten sinne näytille ja tehtiin sitten sopimus. Ja siitä sitten sen jälkeen on Saksassa käynyt joka kesä. Itse asiassa vielä tähän päivään asti, mutta nyt tietysti ne niin sanotut isot ammattilaispelit on jo ajat sitten ohi, mutta käyn siellä vielä vähän töissä, että pikkusen myös opeta ja muutenkin oli paljon kontakteja sinne, niin tykkään siellä aina käydä.
1: Eli Saksa on tärkeä maa kaiken kaikkiaan ihan sun uran kannalta ja sitten vielä niin kuin sanoin, että myös uran jälkeen.
0: Kyllä, joo ja sitä varsinaista Bundesligaa eli sitä ammattilaissarjaa pelasin 10 vuotta. Mä olin Bambergissa ensimmäiset 5 vuotta ja sitten Nürnbergissä seuraat 5 vuotta, mutta sitten on siellä eri puolilla. Berliinissä oli monta vuotta ja Düsseldorfissa ja muualla, että eri puolilla Saksaa.
2: Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Samtsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.

0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Palataan vielä nostalgian sykkeeseen Veli Paloheimon kanssa. Veli, tässä on vähän käyty sun uran vaiheita läpi ja mä tavallaan haluaisin kysyä, että mitä sä pidät niin kuin sun uran kovimpana saavutuksena. Se nyt oli se, tuossa jo mainittiinkin, se Australian avointen 4. kierrokselle yltäminen, mutta nouseeko jotain muita semmoisia kohokohtia, mitä on lämmöllä muisteltavissa nykyisellään?
2: No tietysti niin, ei niitä kauheasti enää mieti, mutta onhan niitä jotain yksittäisiä pelejä varsinkin. Tulee semmoinen hyvä fiilis, että on niin kuin työssään onnistunut silloin, että joskus Monakossa voitin sen Thomas Musterin, joka sitten oli aikanaan sitten nousi ihan sinne maailman ykköseksikin ja sitten tämä Wimbledon voittaja Ivani Sevitsi voitin kerran Barcelonassa, että semmoisia yksittäisiä hyviä pelejä. Nämä nyt on semmoisia jotka sitten tietysti on kiva muistella, mutta paljon siellä kaikenlaisia pelejä ja paljon yksittäisiä, mutta ei hirveästi semmoisia, joita nyt erityisesti miettii, mutta nämä ehkä sieltä nousee esiin ja just tämä Australia. Mä olin useamman vuoden Australiassa ja siellä oikeastaan aina meni aika kivasti, että siellä tykkäsi jostain syystä, siellä tykkäsi pelata.
1: Sillä puolella maailma on pallopomppi suotuisammin. Otetaan toisinpäin asia. Jäikö jotain hampaan koloon uran varrella? Olisiko jotain voinut tehdä paremmin? Sä olit kuitenkin 48. taisi olla paras sijoitus tuolla maailmanlistalla, mikä on erittäin kova suoritus, kun tuossa puhuttiin siitä, että miten vaikea laji on menestyä. Mutta onko jotain, mitä ehkä olisi voinut tehdä vielä paremmin?
2: Kyllä se fyysinen harjoittelu olisi pitänyt paremmin hoitaa vielä, että vaikka mä olin ehkä sillä ihan suht nopea ja ihan sopivan mittainenkin, mutta olisi pitänyt näin jälkeenpäin, kun ajattelen, niin siihen olisi voinut enemmän, että olisi ollut enemmän kestävyyttä ja muuta. Että se on semmoinen puoli, minkä ehkä tekisi toisiin. Ja tietysti ja onhan se tennispelaaja, se on niin kuin valitettavaa tietysti se, että sehän on aika itsekästä se ammatti, kun kaikki pyörii sen sun matkustamisen ja sen pelaamisen ympärillä, että se siinä on semmoinen niin kuin varjopuoli, mutta sinänsä muuten kivoja muistoja ja mulla oli hyvä valmentaja, mulla oli aina hyviä valmentajia, joiden kanssa mä oon vieläkin hyvissä väleissä, että se on niin kuin hienoja muistoja plus nämä Saksan kontaktit ja muu, että kyllä paljon on hyvää, mutta ehkä jos ajatellaan sitä, että jäi vähän heikoksi, oli syöttö ja sitten tämä enemmän olisin satsannut siihen fysiikkapuoleen.
1: No, ne kilpailulliset pelit on pelattu, mutta kuten aiemmin todettiin, niin edelleen oot aktiivisesti tenniksen parissa ja Tampere Open semmoisena lippulaivana ja ihan kohta on taas sen turnauksen aika, 20. päivä turnaus pyörähtää käyntiin, niin mitäs tänä vuonna Tampere Open tarjoaa?
2: Joo, se on mulla just sitten jäänyt niin kuin ammatista. Mun tehtävään kuuluu tämä Tampere Open niin kuin järjestäminen, eli siinä on tämä kaikki puitteet, hotellit, ruoka, pallopojat, linjatuomarit, kaikki tämmöinen, että kaikki pelaa. Ja pelipuolelta sillä, että tänä vuonna on varmasti mielenkiintoista se, että kun Otto Virtanen useamman vuoden jälkeen palaa, eli hän on karsi tuonne Wimbledoniin nyt pääsarjaa ja tulee Tampereelle pelaa. Ja juuri nyt muutama päivä sitten varmistui se, että viime vuoden voittaja, tämmöinen Nikolai Podgorzec, joka on siinä ihan sadan huitteella maailmassa, niin hänkin tulee takaisin tänne, että viihtyi niin hyvin Tampereen, että halusi tulla uudestaan. Että varmasti tulee kyllä hyviä pelejä tenniskeskukseen ja yksi, mitä no aina toivotaan, että ei nyt niin kauheasti sataisi. Kyllä niin. Vähän saa sataa, mutta ei kauheasti.
1: Toivotaan, että kelit suosii, niin mahtava tapahtuma varmasti luvassa on. Tuossa alussa puhuttiin vähän siitä, että millainen tenniskaupunki Tampere oli silloin, kun sä oot täällä kasvanut. Ja sitten toisaalta, että minkälaiseksi tenniskaupungista on kasvanut sitten, tämän, varsinkin tenniskeskuksen myötä, mutta millaisena nämä tamperelaisen tenniksen tulevaisuuden?
2: No sillainhan nyt tuosta siinä tenniskeskuksen vieressä on iso työmaa, kun ratikkapysäkki tulee siihen ihan tennikseen, mikä tenniskeskuksen eteen, mikä tietysti sitten helpottaa sitä vieläkin sitä liikkumista sinne tenniskeskukseen. Ja tilapula on nyt jo, vaikka noin paljon kenttiä on, että ja tosiaan on paljon ihmiset tykkää tämmöistä aikuisvalmennuksista, että harrastajia on tosi paljon, että ja niin kuin sanoit itsekin, kun tämä on tämmöinen maailmanlaajuinen peli, niin en usko, että se hiipuu se harrastaminen mihinkään, mutta tietysti se voi aina rajoittaa, jos ei ole sitten tiloja. Eli toivottavasti pystyy sitten vielä sen verran kasvaan, että saa ihmisille kenttiä, missä pelata.
1: Onko tämä muuten näkynyt, kuinka harrastajamäärissä, että nyt varsinkin Harri Heliövaara on ollut paljon tapetilla, niin näitä esikuviahan aina tarvitaan.
2: Näin ne väittää, että, ja tiedän nyt kyllä sen, että aina kun lajista kirjoitetaan enemmän ja joku menestyy, niin se tarkoittaa myös, että tenniskeskukset Suomessa voi paremmin silloin, koska ihmisiä kiinnostaa tennis ja silloin ne itsekin haluaa vähän pelata tennistä.
1: Näinhän se menee. Veli Paloheimo, suuret kiitokset tästä vierailusta. Ennen kaikki oli paljon paremmin, mutta uskotaan, että kyllä ne asiat hyvin on jatkossa.
2: Kiitos sulle.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Siinä kuultiin tämänkertainen nostalgian sykettä. Tennisammattilainen Veli Paloheimo. No takavuosien tennisammattilainen, mutta edelleen tenniksen parissa mies tosiaan touhuaa varsin aktiivisesti. Ja ensi viikko tuolla Tampereen tenniskeskuksessa onkin sitten aika lailla kilpailun täytteinen, kun Tampere Open isketään siellä. Mutta sun radion kesäpäivää jatketaan eteenpäin. Iltapäivää jatkaa seuraavaksi Heinäpellon laidalla. Ensi tunti mennään tuolla Teiskon maisemissa Viitaniemen ratsutilalla. Kaisu Lämsä kävi perehtymässä siellä paikkoihin ja tuon vierailun satoa kuullaan ensi tunnin aikana. Mutta nyt jatkaa kolmas nainen. Tämä on Pois tilanteesta.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan. Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Service ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: heinäpellon laidalla, pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Kaupungin melut ja pölyt on nyt karistettu ja ollaan saatettu Tampereen Teiskoon tänne Viitaniemen ratsutilalle. Yrittäjä Vilja Kukka Lähteenmäki. Mitä teille kuuluu näin, kun tässä eletään vielä aika alkukesä?
2: Kiireitä. Tämä on sitä aikaa, kun yritetään aloittaa sitä kesäkautta ja tehdään laitumia. Tai ensin nyt mietitään, että mihin tehdään laitumia ja sitten niitä tehdään ja toteutetaan hevosia tonne vihreälle ja sitten tietysti puuhataan sitten kaiken näköisiä kesäohjelmia kuntoon, että meillä nyt ratsastustunnit pyörii koko ajan, mutta vähän muuttuu kalenteri ja sitten meillä alkaa leirit. Leirejä on tänä kesänä vähän vähemmän kuin mitä aikaisempina vuosina on ollut ihan sen takia, että kaikki pysyisi hengissä, tarkoitan työntekijöitä. Että on aika hektisiä ollut edelliset kesät, niin nyt pikkasen hellitetään sit niinku sen takia. Ja toki kyllä nykyään on vähän niinku, tää ihmisten niinku mahdollisuus sitoutua esimerkiksi ratsastusleireihin niinku hyvissä ajoin, niin on muuttunut. Eli vähemmän varataan niinku jo ajoissa. Et totta kai paljon on edelleen sitä, että varataan jo vaikka joulukuussa tai muutenkin, mutta myös on sit sitä, että joudutellaan aika viime tinkaa, jolloin tietysti se tekee sitten yrittäjän näkökulmasta se aika mielenkiintoisia tilanteita, kun ei tiedä, että mikä on juuri sitten se lopullinen työmäärä milloinkin, kun sitten aika viime tinkaankin joskus tilanteet muuttuu ja voi olla, että ensin näyttää siltä, että jollakin viikolla ei ole mitään kiirettä ja sitten kun päästään muutama viikko eteenpäin ja sitten ei olekaan enää aikaa kauheasti, niin sitten tilanne on muuttunut. Että kyllä tämä on semmoista sesonkiaikaa tietysti kesä meillä.
1: Mutta kuten tuli ilmi, niin Viitaniemen ratsutilalla ainakin on leirejä, mutta mitä kaikkea muuta tilaa pitää sisällä?
2: No siis tässähän niin kuin meillä on maatila, joka on tällä hetkellä niin kuin ratsutilaa tukevassa tuotantotoiminnassa, eli viljellään heinää pääsääntöisesti ja sitten sen verran viljaa, että peltokierto säilyy. Muita niin kuin tämmöisiä tuotantosuuntia ei tilalla itsessään ole, toki metsää on sitten jonkun verran ja Viitaniemen ratsutila toimii sitten tässä Viitaniemen tilan alueella ja meillä on sitten monipuolisesti tätä hevostoimintaa ja sillä tavalla, että vuokrataan jonkun verran tallipaikkoja ulkopuolisille ja sitten on tosiaan ratsastustunteja, leirejä, sitten meillä on näitä omahevospaketteja, jossa on sitten mahdollista niin kuin myöskin kilpailla niillä meidän hevosilla ja käyttää aika monipuolisesti ikään kuin niitä hevosia ilman, että sitten kuitenkaan niin kuin ostaa omaa. Eli se on tämmöinen niin kuin välimuoto sitten siitä oman hevosen ostamisesta ja sitten tunneilla käymisestä. Sitten meillä on aika paljon maastoratsastuksia, kun ollaan semmoisessa paikassa, että täällä näitä maastoja on ja tykätään sitä tarjota. Ja sitten hevoset on tottuneita siihen, että maastossa käydään. Niin semmoisia asioita tässä nyt on jonkun verran sitten. On semmoista, niin kuin, en mä nyt sanoisin, elämyspalveluja, virkistyspalveluja, että tulee sitten erilaisia ryhmiä ja polttariporukoita tai sitten muunlaisia ryhmiä, jotain tilaisuuksia ollaan järjestetty. Et meillä on tuossa semmoinen Männistön tila, jossa sitten on leirimajoitus ja siellä on hevosilla pihatto, mutta sitten siellä on myöskin järjestetty jonkun verran juhlia ja sitä tässä laitellaan sitten ohessa, että se on tämmöinen vähän niin kuin, ei kuulu tähän toimintaan aktiivisesti, mutta on samojen omistajien, niin sitten samassa yhteydessä sitten sen hommaa viedään eteenpäin.
0: Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: No, tämä Viitaniemen ratsutila tosiaan sijaitsee Tampereen Teiskossa, Viljakukka Lähteenmäki. Millainen historia tällä tilalla on?
2: No, historia on siis pitkällekin asutusta tilan alueella on ollut jonkun tietojen mukaan 1500-luvulta, 1700-luvulta nyt ainakin. Mutta sitten jos ajatellaan, että miten tämä liittyy nyt niin kuin minuun tai meidän perheeseen, niin mun isovaari on ostanut tämän tilan 50-luvulla vähän sillä ajatuksella, että olisi hänelle semmoisena kesäpaikkana. Mutta hän on tuolta länsirannikolta ja elämä sitten ehkä piti kuitenkin niissä ympyröissä ja yrityksissään kiinni siellä, niin sitten hän ei ehtinyt täällä sen kummallisemmin oleen. Tila oli vuokralla ja siinä kohtaa sitten 80-luvun alkaessa isovaari kun kuoli, niin sitten hän jätti lapsenlapsilleen tilan ja sitten sitä kautta sitten tämä on tullut mun vanhemmille, että siinä sitten on maita ja metsiä jaettu äidin sisarusten kesken ja sitten vanhemmat on sitten lunastanut tämän tilakeskuksen ja silloin oli aika paljon sitten remontoimista ja laittamista ja alkuvaiheessa vanhemmat vielä kun olivat nuoria ja Helsingissä asuivat ja opiskelivat tai isä oli töissä siinä vaiheessa, niin heillä oli vielä ajatus, että tämä on kesäpaikka. Sitten kun tässä oli jonkun aikaa paikkoja laitettu ja minä ja siskoni muutaman vuoden ikäisenä täällä sitten äitihelmoissa menty, niin siinä vaiheessa sitten ei enää lähdetty takaisin Helsinkiin, että isä kävi töissä hetken aikaa vielä Helsingissä ja me tässä sitten muut asuttiin ja sitten siitä lähtien on sitten ensin oli lampaita ja sitten on ollut lihakarjaa ja hevoset on tullut kanssa jo silloin 80-luvun puolivälissä meidän elämään mukaan, että Et se semmoinen tausta yrittäjyyttä tässä on tietysti niin kuin maatilalla aina niin ollut. Et ensin enemmän maanviljelyspuolella ja sitten sen jälkeen sitten vähän muunkinlaisena maaseutuyrittämisenä. Mutta itselle tämä on niin kuin kotipaikka, mutta sitten kuitenkaan ei ole niin kuin sillä tavalla mikään älyttömän pitkä sukuhistoria niin kuin meillä tähän. Mutta toivotaan, että pysyisi tietysti sitten omillekin lapsille vielä sitten nämä tilukset tuttuina.
1: No kuinka sä päätitkö jo nuorena, että sä jatkat tätä tilaa ja lähdet viemään sitä juurikin tänne hevospuolelle entistä enemmän?
2: No mä oon oikeastaan sanonut silloin nuorena, että silloinkin kun aktiivisemmin kilpaili ja ratsasti ja treenasi, niin mä oon aina sanonut, että musta ei ikinä tule ratsastuksen opettajaa. Se oli vaan jotenkin semmoinen, että ei. Ja sitten, sitten siinä vaiheessa, kun oli lukion suorittanut, niin sitten jotenkin ajattelin, että no mä käyn nyt äkkiä ton ohjaajalinjan nyt, kun mä tässä aktiivisesti ratsastan. Että sitten jos ratsastus jää vähemmälle, niin mä en välttämättä pääse enää siihen aikaan. Oikeasti Ypäjän hevosopistolle oli hankala päästä. Hakijoita oli paljon ja oli 2 päivän pääsykokeet. Niin Sitten siinä, kun oli opiskelut aika lailla valmiit, jatkoin kyllä opiskelua, mutta sitten siinä kohtaa alkoi jotenkin tulemaan semmoinen olo, että kyllä mä tässä nyt tätä yritystoimintaa sitten pyöritään, mutta ei se ehkä niin kuin ole kirkastunut mitenkään sillai yhtäkkiä tai kauhean nuorena, että enemmänkin sit sitä myötä, kun ne opiskelut on vähän niin kuin ajautunut koko ajan siihen suuntaan, että ensin tosiaan nämä hevosalan opinnot on ollut siinä ja sitten myöskin suoritin sitten TAMKissa Pro Akatemiassa yrittäjyyden tradenomin tutkinnon, niin sitä myötä sitten tietysti, kun se yrittäjyys on siinä tullut niin kuin vielä opinnoissakin niin lähelle sydäntä, niin sitten ehkä sitä jotenkin vaan totesi, että tässä sitä nyt ollaan.
1: No millaista se on tänä päivänä olla ratsutilaisella yrittäjänä?
2: No ihan kamalaa. Siis ihanaa, mutta kyllä varmasti jokainen hevosalan yrittäjä pystyy niin kuin sen sellaisen niin kuin haasteen, taloudelliset haasteet Ja miten mä nyt sanoisin, just niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin tätä niin kuin ihmisten niin kuin ostokäyttäytymisen vaikeuksien niin kuin ennustamista ja muuta, niin se on ehkä sellainen, mikä on niin kuin suurin, että eihän se, ne käytännön työt, niin ne on ihan sitä samaa, eikä ne ole mihinkään muuttunut. Karsinan siivousta joku voi pitää kauheana, mun mielestä se on maailman ihaninta ja terapeuttisinta. Okei, jos sitä tekee kauhean paljon, niin sitten se käy rankaksi. Mutta eihän siinä ole mitään. Hevoset on ihania, asiakkaat on ihania. He on vapaa-ajalla lähtökohtaisesti ja se on tosi hienoa, mutta sitten niinku tämä tämmöinen taloudellinen ja yrittäjyyden niinku hyvin pienten yritysten tilanne tällä hetkellä Suomessa on haastava, kyllä sen tietää. Ja sitten tietysti nyt on lainsäädännön myötä monesta suunnasta niin kuin ruubia kiristetty, joka sitten tuo omat haasteensa. Enkä nyt tarkoita pelkästään näitä niin kuin eläinpuolen lainsäädäntöä, vaan paljon ihan sitten muuta, mikä liittyy kuluttajan suojaan tai tämän tyyppisiin asioihin. Niin ne on semmoisia omia haasteitansa, että kyllä sitä välillä miettii, että onko tässä mitään järkeä, mutta sitten taas kun on kesä tulossa ja kelit ihanat ja hevoset laukkaa tuolla onnellisena syömässä ruohoa, niin mikäs tässä on eläessä?
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla, ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Ei hätää, onneksi on radio. Radio suosikki
7: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
9: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Tänään on vähän sateisempi päivä, kun vietetään Tampereen Teiskossa kesäpäivää Viitaniemen ratsutilalla. Viljakukka Lähteenmäki, millainen se sun normaali kesäpäivä täällä ratsutilalla on?
2: Joo, sanotaan, että ehkä sellaista ihan normaalia päivää ei välttämättä edes ole. Että kyllähän se niin kuin vaikka omalla tavallaan hevosten kanssa on tosi selkeät ja tarkat rutiinit, mutta sitten kuitenkin niiden kanssa myöskin se elämä on sellaista, että et niin kuin voi olla, että tilanteet muuttuu vaan yhtäkkiä ja sitten pitää, niin kuin, et toisaalta on tosi tarkka suunnitelma ja sitten pitää pystyä pyöräyttämään se silmän räpäyksessä uusiksi. Mutta jos me ajatellaan sillä tavalla, niin tosiaan meillä on niitä ratsastusleirejä ja silloin kun on leiripäiviä, niin silloin tietysti aamulla lähdetään leiriläisten kanssa, heillä on aamupala ja sitten on ratsastustunteja. Vähän vaihtelee tietysti, että onko mä sitten missä roolissa milloinkin, että mä teen paljon ruokia meille leiriläisille. Välillä on sitten sekä teen ruokaa että opetan. Välillä voi olla sitten niin, että mä oon enemmän siellä keittiössä ja meillä on sitten toiset opettamassa tai tallissa. Mutta kyllä se semmoinen on niin kuin, että tosiaan leiriläisten kanssa mennään sitten aika lailla aamusta iltaan ja sitten niitä hevosia hoidetaan siinä välissä. Aamulla pitää huolehtia laitumille vedet ja katsoa, että kaikki on ihan kunnossa. Jos osa hevosista on tallissa, niin tietysti niiden ulosviennit ja muut on siinä. Ja sitten iltapuolelle yleensä painottuu sitten muita tunteja. Niitä osaa on itse vetämässä ja osalla on sitten toiset vetäjät ja sitten tietysti, jos on lämmin päivä, niin niitä vesikiertoja tehdään tuolla laitumilla sitten aika monta kertaa. Ja sitten täytyy tietysti seurailla sitä hevosten niin kuin hyvinvointia, oli se keli mikä tahansa. Ja sitten pääsääntöisesti joka päivä itse ratsastan myöskin yhden tai useamman hevosta, että kyllä se kuuluu semmoiseen normaaliin päivään itsellä, että jossain kohtaa käyn ratsailla ja sitten se vähän vaihtelee, että kuinka pitkään ne illat sitten menee. Välillä on tietysti se, että jos on tosissaan kovin lämmin, niin se voi olla, että sitten ne aktiivisimmat tunnit on vasta siellä ilta 9 jälkeen. Mutta kyllä tässä niin kuin siinä mielessä tehdään pitkää päivää, että tapahtuu asioita sitten aamusta iltaan, vaikka sitten sinne saa niitä välillä lepohetkiäkin tai ehkä semmoisia rauhallisempia hetkiä väliin. Lepo voi olla vähän kyseenalaista.
1: Mutta tässä esimerkiksi viime kesänä oli aika pitkä hellejakso, niin vaikuttaako siihen teidän toimintaan täällä arjessa?
2: No joo ja ei. Että ehkä sellaiset asiat, mitkä silloin kun on lämmintä, niin sitten tietysti se oma jaksaminen on sellainen, mikä voi olla koetuksella ja yhtä lailla tietysti kaikkien sitten, jotka tässä töissä on. Ja sitten tosiaan pitää huolehtia, että ne hevoset jaksaa. Hevonenhan on hyvin sopeutuvainen eläin lämpötilojen suhteen, että oli se sitten kovin kylmä tai kovin kuuma, niin enemmän se on ikään kuin, niin kuin niiden olosuhteiden haasteita. Eli just sitä, että saadaan sitä vettä vietyä riittävästi. Saadaan sitä kenttää kasteltua, jos ei ole satanut paljon ja tämän tyyppisiä asioita ehkä enemmän. Ja sitten tietysti, jos on tosiaan ratsastusleiriläisiä, niin huolehtia sitten niiden lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Mutta en mä osaa sanoa, kyllä enemmän se oli se viime kesän alkukesän kylmyys ja vesisade sellainen, joka kaikkia koetteli, kun sitten se hellejakso. Että kyllä siinä kohtaa, kun kesäkuussa toppatakki päällä painaa pihalla, niin kyllä sitä vähän miettii, että onko tämä nyt kauhean kivaa. Että kyllä se on mukavampi sitten, että on lämmin ja pääsee uimaan ja niitä normaaleja kesän mukavuuksia sitten nauttimaan.
1: Minkälainen on normaali tai tämmöinen tavallinen asiakas, joka käy Viitaniemen ratsutilalla? Pitääkö olla jo ratsastuskokemusta, jotta voi suunnata teille?
2: Ei tarvi olla. Meillä käy ihan kaiken tasoisia. Meillä on lapsia, osa aloittaa ihan alusta. Ja on pieniä poneja, jotka soveltuu ihan tosiaan alle kouluikäisille. Ja toki tietysti sitten myöskin se vasta-alkaja voi olla aikuinen. Että eihän se ole mikään semmoinen niin kuin ikään sidottu asia, että koska aloittaa harrastuksen. Satulaan palaavia on paljon, eli sellaisia, joilla voi olla jopa 20 tai yli niin kuin vuoden tauko siitä, kun on ratsastusta jonkun verran harrastanut ja sitten palataan takaisin ratsaille. Ja tietysti maastoratsastus on sitten sellainen, mitkä on yksittäisiä kävijöitä. He on osa kokeneempia ja osa vähemmän kokeneita, löytyy sitten erilaisia vaihtoehtoja heille. Mutta jos ajatellaan ehkä semmoinen tyypillinen asiakas, niin meillä niin kun on niitä lapsia ja nuoria jonkun verran. Siellä vasta-alkajia on jonkun verran, mutta ehkä enemmän on niitä sellaisia, kenellä on sitä ratsastustaustaa jokunen vuosi takana. Ja sitten toinen on sitten aikuinen, joka on joko aloittanut aikuisiellä tai palannut ratsaille ja on tosiaan sitten jonkun verran kanssa sitä kokemusta ja haluaa harrastaa sillä tavalla niin kuin rennosti, turvallisesti, mutta kuitenkin ehkä sillä tavalla just tavoitteellisesti, että et viihtyy pienemmässä ryhmässä ja nauttii siitä, että voi olla sit mahdollisuus jossain kohtaa vaikka sit tähän oma hevospakettiin, eli niin, että saa sitten sen tietyn hevosen sieltä käyttöönsä. Sitten meillä on jonkun verran tosiaan näitä kilpailevia. Ne on nyt nuoria pääsääntöisesti, mitään estettä ei ole siinäkään, että voisi olla aikuinen tai jo sanotaan, että nuori aikuinen tai pidemmällä sitten keski-iällä, niin kaikki käy. Että se on enemmän siitä omasta mielenkiinnosta kiinni. Ja heidän kanssaan sitten kuljetaan tuolla periaatteessa ympäri Suomea kilpailuissa käytännössä koetetaan pysyä niin, että ei tarvitse kauheasti yötä olla kilpailureissuilla. Mutta että se on sitten semmoinen yksi veitä. Nyt ei ole hirveän montaa, mutta sanotaan, että kuitenkin tähän niin kuin mun arkeen aktiivisesti kuuluva asia, koska sitten mä olen se, joka heidän kanssaan niin kuin treenaa ja sitten ajan sitä autoa ja olen sitten kilpailumatkoilla mukana.
0: Radio Sun.

0: Radio Sum. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Igaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Igaalisiin.
3: Igaalinen spa.
5: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkiin.

Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: No tämä Viitaniemen ratsutila, tämä tosiaan sijaitsee täällä Tampereen Teiskossa, tarkemmin Viitapohjan kylällä. Mimmonen paikka tämä on elää ja yrittää?
2: Viitapohja on hieno paikka. Tämä on jotenkin sellainen, sanotaan, että omissakin silmissä on hienot maisemat, mutta sitten kun ihmisiä tulee, joille ei ole tuttu paikka ja he on aina jotenkin silmät pyöreinä, että miten täällä voi olla tällainen paikka, niin sitä aina muistaa, että niinpä. Ja tietysti se, mikä Viitapohjaa paljolti niin kuin erilaistaa, niin on toi Paarlahti, eli ollaan täällä vuonon pohjukassa ja on hyvin voimakasta korkeusvaihtelua ja semmoista kumpuilevuutta ja paljon vesistöjä. Ja maisemat on niinku, ne on kivat. Ja kuitenkin me ollaan päällystetty teiden varrella täällä ja matkaa joo, jonkun mielestä yli 10 kilometriä lähimpään kauppaan on jotain ihan älytöntä. Meidän mielestä se on vallan mukava ja lähellä oleva. Ja sitten se, että Tampereen keskustaan ajaa siinä puolessa tunnissa, niin se ei ole mikään ongelma. Ja sitten tietysti meiltähän ei ole Orivedelle myöskään matkaa paljon. Että se on aina sellainen, mikä niin sanotusti tällä nurkalla Tamperetta on sellainen huomionarvoinen asia, että me ollaan hyvin lähellä myöskin Orivettä, eikä tästä Kangasallekaan ole kuin se reilu puoli tuntia. Että sillä tavalla niin kuin etäisyydet on erittäin kivat. Ja Tampere nyt on tietysti muuten sijainniltaan kauhean näppärä. Että vähän joka paikkaan tässä Etelä-Suomessa on kuitenkin lyhyt etäisyys. Mutta sitten tietysti kun ollaan sen verran syrjässä, niin kyllähän täällä sitten bussikuljetusten ja kulkemisen osalta ollaan taas semmoisessa tilanteessa, että joudun asiakkaille sanoon, että älä nyt niiden bussien varaan laske mitään. Että kesällä taitaa olla niin, että sinistä autoa ei tuolla tiellä näe ollenkaan. Kyllä tässä monien palvelujen kanssa ollaan niin kuin välillä suorastaan pulassa. Että kyllä sitä joutuu vähän niin kuin sitten huomioimaan monissa asioissa sen, että ei ole samanlaisia palveluja, mitä sitten tästä kun lähdetään niin kuin kohti tiheämpää asutusta ja välillä joutuu sitten ihan vaikka vaan laskuttajille tai muille sanoon, että ota nyt sitten huomioon, että jos laitat paperisena sen laskun, niin sehän ei ole mulla sitten ihan kauhean nopeasti, että täällä ei posti kulje ihan joka päivä.
1: Mutta kuten Vilja Kukka totesit, niin täällähän on tosiaan jopa voiko sanoa vähän poikkeuksellisetkin maastot verrattuna moneen muuhun Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla olevaan seutuun, niin kuinka paljon te hyödynnätte ja kuinka paljon ihmiset osaa arvostaa sitä näitä maastoja vaikkapa näillä maastoretkillä?
2: No kyllä mä koen, että osataan hyödyntää. Totta kai siinä on omat sitten myöskin haasteensa siinä, että kun me ollaan tämmöisellä vanhalla niin kuin kallio peräisellä alueella, missä on paljon vesistöä, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että jos me tuosta niin kuin puikataan tieltä metsään, niin me upotaan suohon tai jäädään kallion koloon jumiin. Eli jos verrataan nyt sitten näihin alueisiin, missä on hiekkakangasta, niin sitten taas niin kuin maastoreititykset on kyllä haastavampia. Mutta totta kai täällä nyt sitten on paljon tämmöistä niin kuin pientä tiestöä, mitä pystytään hyödyntämään, että sillä tavalla on niin kuin mukavasti reittejä käytössä ja hatunnosto kaikille alueen asukkaille, että he on hyvin hevosmyönteisiä sekä paikallinen väestö varsinkin, mutta toki myöskin he, kenellä on mökkiä ja toivottavasti tilanne tällaisena jatkuu, että se on tosi tärkeä asia meille niin kuin tässä niin kuin maastoratsastuksen näkökulmasta, että me pystytään käyttämään niitä reittejä mahdollisimman monipuolisesti ja turvallisesti. Ja kyllä ihmiset tosiaan, se ei ole pelkästään, että tuommoisen vajaan 2 tunnin maastoreitin aikana saatetaan kulkea 5 jopa 6 vesistön ohi, niin onhan se aika erityislaatusta. Että kyllä mä uskon, että ihmiset siitä nauttii. Et sitten tietysti on tosiaan sitä, että ylämäki, alamäki, että nämä on tämmöisiä aina, että minkälaisia asioita sitten kukkakin haluaa. Että tosiaan se, että sellainen niin kuin 2 kilometrin tasainen pitkä hiekkatienpätkä, niin ei löydy Viitapohjasta ihan helposti.
1: Mutta tässä kun nauhoitusta tehdään, niin tosiaan kesä on oikeastaan vasta juurikin alkamassa ja kesä on toivottavasti mukavan lämpöinen ja poutainen ja jatkuu pitkälle elokuun loppua. Niin jos kuuntelija nyt miettii, että olisi kiva käydä poikkeamassa Viitaniemen ratsutilalla, niin kuinka tänne voipi saapua ja varata itselleen aika?
2: No kannattaa ensimmäisenä ehkä tietysti käydä kurkkaamassa meidän nettisivuja. Ihan löytyy viitaniemetila.fi ja sen lisäksi meillä on oma sivusto tämmöisessä hevospalveluiden varauspalvelussa kuin Hopoti. Ja Hopotihan palvelee siis tosiaan ympäri Suomen ja ulkomaita myöten, että se on hyvin laaja palvelu, mutta sieltä kun Viitaniemen ratsutilaa hakee, niin löytää sitten meidän omat sivut ja sieltä pääsee sitten näkemään niin kuin meidän tuntitarjontaa, leiritarjontaa ja erilaisia kursseja, mutta ihan kaikenlaisia palveluja ei välttämättä sieltä Hopotin kautta pääse varaamaan, että sitten se, että laittaa sähköpostia tai soittaa mulle suoraan, laittaa viestiä, niin sitten pääsee kyllä varaamaan sitten haluamaansa palvelua ja aika hyvin siellä kesällä on tosiaan vapaata, että ei tarvitse silleen murehtia sitä, että kalenterit olisi tässä kohtaa vielä liian täynnä. Mutta toisaalta sitten taas viikonloput esimerkiksi on kyllä kesällä sellaisia, että ei ihan kauhean viimetinkaan auta jättää, että saattaa olla aika mahdotonta löytää sitten enää vapaita hetkiä. Et sen verran kannattaa huomioida, että vaikka meillä ei mitään niin kuin suljettua porttia täällä ole, että koska tahansa niin kuin on mahdollista pihaan ajaa, niin toivotaan, että jonkinlainen etukäteen varaus tai ilmoitus olisi siitä, että on tulossa, että ratsastustuntien aikana on tervetullutta tulla tutustumaan paikkaan kyllä ilmoittamatta etukäteen ja ne ratsastustunnit tosiaan pystyy sieltä Hopotista käydä katsomassa, että milloinka minäkin päivänä sitten on tunteja, mutta muuten tosiaan etukäteen varaamalla, että ihan sillä, että ajaa pihaa ja sanoo, että nyt mä haluan ratsastaa, niin en lupaa, että onnistuu.
1: Vilja Kukka Lähteenmäki, mitä sä itse odotat eniten tältä kesältä?
2: Joo, nyt olikin paha kysymys. Ehkä sitä, että pystyisi jaksottaa sitä omaa elämää sopivasti ja semmoisia ihania hetkiä. Se on sitten, onne sitten kaikessa rauhassa itsekseen tai isolla porukalla. Niin ne on ehkä niitä. Tietysti sitä, että omat lapset on niin kuin, he viihtyy ja pärjäilee, mutta kyllä sitä semmoista, ne voi olla kilpailuissa olevia hetkiä ja onnistumisia, mutta semmoisia hyviä hetkiä. Ja kyllä tälle yrittäjänä on tietysti pakko sanoa ääneen se, että kyllä mä toivon myös niitä asiakkaita.
1: Kiitoksia, että sain tulla piipahtamaan täällä Viitaniemen ratsutilalla ja minä toivotan teille oikein ihanaa kesää.
2: Kiitos paljon ja oikein hyvää kesää kaikille.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sunradiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com

0: Radio Sun.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Sun suosikit top 20. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Taas on aika sun suosikit listan ja aloitettiin siitä sieltä 20, johon oli noussut uutena tulokkaana Kaija K:n Kanarian lintu. Laulu, joka on tässä pari viikkoa jo listalle pyrkinyt ja nyt riitti äänimäärä, mutta sinne sijalle 20, joten aika tarkalle meni tällä kertaa, että saatiinko uusia tulokkaita mukaan. Mutta listalla on tapahtunut aika lailla. Sun radion kuuntelijat ovat äänestäneet ja isoja nousuja, isoja laskuja. Kuka on lista ykkösenä, niin se tiedetään tänään tuossa ensi tunnin aikana. Kaikki 20 kappaletta soitetaan ja lisäksi vielä 3 laulua, jotka listalle pyrkivät ensi viikoksi mukaan. Riittääkö äänimäärä, niin siitä tiedetään sitten ensi viikolla. Radiosun.fi on osoite, jossa lista äänestykseen osallistua voi. Jatketaan sijalle 19. Sieltä löytyy Juha Tapion kappale Äiti älä itke. Tämä on yksi isoja pudotuksen kokeneita, nimittäin peräti 13 pykälää viime viikosta Juha Tapion sijoitus heikkeni, mutta tällä viikolla siis sijalla 19.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, mulle on kaikki.

Mirella lauloi siinä. Kaikki vielä edessä kappale on tämän viikkoisen sun suosikit listan siellä 18, kuten oli viikko sittenkin, eli asemat ovat vakiintuneet siihen. Sieltä 17 löytyy puolestaan Jenni Vartiaisen kappale Joku johon nojata. Tälle viime viikosta 3 pykälän pudotus ja nyt siis sija 17.

0: nojata.
1: Joku, johon nojata, Jenni Vartiainen siinä äänessä. Ja kuten äsken totesin, niin Jenni Vartiainen 3 pykälää menetti asemiaan viime viikosta. Samanmoisen nousun puolestaan teki Jarkko Ahola. Elämän voimakappale on nyt sijalla 16.

0: Jarkko Ahola pikkuhiljaa parantelee asemiaan sun suosikit listalla. Viime viikolla taisi nousta uutena tulokkaana silloin sijalle 19 ja nyt sitten 3 pykälää sitä paremmaksi, eli sijalle 16 kantoi Jarkko Aholan tie. Seuraavaksi hetken kuluttua soitetaan yksi ensi viikon listalle pyrkivistä kappaleista. Jälleen on 3 ehdokasta, jotka listalle paikkaa metsästävät, ja yksi niistä on legendaarinen SIG-yhtye. Heidän kappaleensa on nimeltään Olen onnellinen. Riittääkö sen suosio sitten listalle, niin siihen voit vaikuttaa osoitteessa radiosuun.fi, jossa sun suosikit listaa voi äänestää.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehentie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!

0: Rovaniemen automuseo Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit, listaehdokas.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen.
1: Toippari.
3: Jaha. Mori tanki.
4: Moro. Heinäkuun puoliväli.
3: Yksi äijä tuolta Härjämälästä oli viime perjantaina mennyt aamulla hommiin mukanaan 2 muovikassillista likaisia astioita. Ja sitten kun kaverit tietysti kyseli, että minkäs ihmeen takia, niin tämä äijä totesi muijan pikkasen suuttuneen, kun se oli vienyt edelliseksi viikonlopuksi töitä kotiin, niin muija oli sitten vastavuorosti pistänyt tälle äijälle nyt työmaalle mukaan vähän kotitöitä.
4: Niin, joo, kompensoitte. Yksi turkulainen äijä oli tuori Antatiellä saanut ylinopeussakot ja oli selittänyt syyksen pysäyttäneelle Koskisen Terolle, että sen oli pakko ajaa niin kovaa, että se ehtisi bensa-asemalle ennen kuin tankki tyhjenee.
3: Niin. Sekunneista kiinni. Olokkone on nyt semmoittajalla rietillä, että aina kun sen tulee nälkä, niin se kääntää vaan sälekkaihtimet kiinni ja sanoo itselleen, että eihän kekään nyt yöllä syö.
4: Hidokas.
3: Niin.
4: Yksi tuttu taineerikoulun opettaja vietti, että semmoitteet taineerikoululaiset, jotka ei koulun jälkeen pääse edes rippikoululeirille, joutuu käymään semmoitteen rippiksi helpomman versio, jonka nimi on Riometeusleiri. Riometeusleiri.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän maanpuolustusasiaa.
4: Niin.
3: Tuo Parolassa oli kertausharjoituksissa joku kapteeni kattellut, kun jätkä pisti telttoja pystyyn ja ryhmänjohtajat jakoi sitten väijyvuoroja ja sitä rataa. Ja oli sitten kysynyt, että olikin sanottiin te.
4: Niin.
3: Jos vartijamies näkee yöllä jonkun ryömivä hiljaa telttoja kohden, niin mitä hänen on tehtävä?
4: Oh.
3: No, alikessu ei kauan miettinyt, kun paukautti, että herra kapteeni. Vartijamiehän on tultava auttamaan herra kapteeni sänkyyn nukkumaan.
4: Ei
3: tässä
4: ole. Ne on semmoista porukkaa.
3: No niin, tämä on meidän huumoria.
4: No niin.
3: Mutta ne oli siinä, se on moro.
2: Ja tähän loppu lähetys Anttalaisen mökiltä.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelan torin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

Näin elon kerjuu kahden maailman välissä. Aika muista aaltoliikettä elon kerjuu sun suosikkilistalla tekee, nimittäin viime viikon sinänsä vallan mainio sijoitus tippui nyt peräti 12 pykälällä ja tämän kerran sijoitus oli siis 15. Listan sieltä 14 löytyy puolestaan Tommi Läntinen. Tämäkin laulu viime viikosta 6 pykälää asemiaan menetti, mutta nyt se on 14. Kyseessä on ikinä.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
9: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
10: Niin, mutku.
11: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
10: Kun Vevex on se jotain.
11: Vevex.fi.
0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
12: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4, ohjelmaa kaikenikäisille, taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelussa Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
13: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 13.

Näin on, niin kivipelto. Vieläkin pyörii maa. Sun suosikit listaa tässä on käyty läpi ja tämä laulu löytyy listan sieltä 13. Viime viikon sija 20 parani komeasti peräti 7 pykälällä ja sieltä 13 löytyy siis Onni Kivipelto. Radiosun.fi on osoite, jossa sun suosikit lista-äänestystä käydään ja siellä on kuuntelijat melkoisia liikkeitä kappaleille saaneet aikaan. Jos tuossa sanoin, että Onni Kivipelto paransi viime viikosta 7 pykälää, niin vastaava askel toiseen suuntaan 7 pykälän pudotus oli tällä kertaa kohtalona Pälkäneen omalle pojalle eli Aukusti Koivistolle. Toisessa elämässä kappale kuitenkin komeasti listan sijalla 12.

Näin Aukusti Koivisto ja toisessa elämässä. Pälkäneen musiikin monitaituri Aukusti Koivisto tosiaan viime viikosta menetti asemiaan peräti 7 pykälää, mutta kuinka käy sitten ensi viikolla, niin siihen voi vaikuttaa osoitteessa radiosun.fi, jossa sun suosikit lista-äänestys perinteisesti käydään. Keskiviikkoisin aina lista päivittyy ja lauantaisin kuullaan sitten vielä uusintana kyseinen top 20 lista ja myöskin 3 uutta tulokasta, jotka listalle pyrkivät. Me otetaan lisää tulokkaita tuossa, tai mahdollisia uusia tulokkaita kohta soittoon, mutta mennään vielä ainakin tässä pykälän verran eteenpäin tässä vaiheessa, nimittäin seuraava kappale otti 5 pykälän harppauksen ylöspäin listalla. Melko lailla tuore tulokas sun suosikit listalle ja tietysti aikamoista meriittiä on seuraavilla artisteilla, jotka ääneen pääsevät, nimittäin tämän dueton muodostavat Paula Vesala ja Olavi Uusivirta, eli kokemustakin alkaa olla niin menestyksestä kuin muutenkin maineikkaasta urasta, mutta tällaista jälkeä syntyy, kun he ovat lyöneet musiikillisesti hynttyyt yhteen. Vesala ja Olavi Uusivirta, laulu on nimeltään Kipeä ja se on tämän viikon sun suosikit. Top 20 listan sijalla 11.

0: Radio Sun.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
1: Sun suosikit. Listaehdokas.

Jannika B:n Pulssi kuultiin siinä ja tämä laulu on myös ehdolla ensi viikolla sun suosikit listalle. Vielä ei äänimäärä sinne riittänyt, mutta riittääkö ensi viikolla, niin se jää nähtäväksi. Mutta sun suosikit listaa ollaan tässä käyty läpi ja top 10 on jäljellä, eli 10 parasta kappaletta. Ja listan sieltä 10 löytyy sun radion kuuntelijoiden äänestämänä Robin Packalenin 1001 tapaa.

tarpeeksi kohtaloa. Ja Meiju Suvas, sun suosikit listaa ollaan tässä käyty läpi jo. Hyvä tovi, ja tämä Meiju Suvaksen kappale on tämän viikon listan sijalla 9. 4 pykälää paransi se asemiaan viime viikosta. Sitä ennen soi tuossa Robin Packalenin 1001 tapaa. Sieltä 10 sille 3 pykälän pudotus, mutta jatketaan eteenpäin. Nyt sijalle 8. Sinne nousi viime viikon lista 10. Kyseessä on Portion Boys ja Koko Suomi tanssii. Tässä mukana myöskin Komiat yhtye.

koko Suomi tanssii ja näin käy, kun Portti on pois ja Komiat yhdistävät voimansa, niin melkoista hittiä pukkaa. Sun suosikit listalla tämän laulun suosio riitti tällä viikolla sijalle 8. Listan sieltä 7 löytyy Sani. Sanin laulu on nimeltään Muistuta mua. Viime viikon listan sija 5 vaihtui nyt 7 tilaan, mutta komea suoritus on sekin.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 6.

0: Laura Voutilainen ja toinen sinä. Sun suosikit äänestyksessä tällä viikolla peräti 6 pykälän harppaus ylöspäin Laura Voutilaiselta ja nyt sijoitus oli listan 6. Top 5 on vielä jäljellä, mutta ennen kuin mennään sen pariin, niin soitetaan vielä yksi laulu, joka pyrkii uutena tulokkaana ensi viikon listalle. Annetaan tässä kohtaa puheenvuoro Heidi Pakariselle, jonka kappale on nimeltään Uusi alku.
1: Sun suosikit, listaehdokas.

0: siinä vähän perinteisempiä tanssirytmejä. Saas nähdä, kuinka tällä sitten suosio riittää tuolla sun suosikit listalla. Heidi Pakarinen ja Uusi alku on siis ehdokkaana ensi viikon listalle uudeksi tulokkaaksi. Radiosun.fi on osoite, jossa äänestää voi. Ja ensi viikolla sitten tiedetään, että kuinka tämän laulun ja muiden laulujen kanssa käy. Mutta nyt on jäljellä 5 kappaletta tämän viikkoista top 20 listaa, joten top 5 pariin kun sukelletaan, niin listan sieltä 5 löytyy laulu, joka otti peräti 10 pykälän parannuksen viime viikosta. Se ei silti vielä riitä nopeimman nousijan titteliin. Vieläkin isompia harppauksia nimittäin on nähty, mutta komea suoritus joka tapauksessa plus 10 viikossa ylöspäin. Kyseessä on Ilta ja laulu nimeltään Ystävä.
1: Sä oot se, kelle mä soitan, kun sydän on halki. Vastaat ja pysäytät mun putoamisen.

Tämä oli siis yksi viikon nopeimpia nousijoita, kun 10 pykälää parani viime viikosta listasijoitus Ilta ja Ystävä, nyt listan sijalla 5. Myöskin neloseksi yltänyt parivaljakko paransi komeasti asemiaan viime viikosta, nimittäin 7 pykälän parannuksen saavuttivat Emma ja Matilda, nyt listan sijalla 4, älä mee.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
3: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki-päiville.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

vahvuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit top 20. Kolmen kärki. Sun suosikit top 20. Viikon kovin nousija.

sun suosikit listalla. Suoraan top kolmoseen takaisin, Eini, oi mikä voima. Kaksi laulua on jäljellä. Jos oot tarkkaan kuunnellut näitä sun suosikit lista-äänestyksiä, niin oot ehkä bongannutkin, että kaksi laulua on jäljellä, jotka myös viime viikolla olivat top kakkosessa. Eli kärjen osalta ei muutoksia tällä viikolla nähty, vaikka muuten oli aika isoja harppauksia suuntaan jos toiseen, mutta edelleen asetelmat ovat samat. Listan sieltä kaksi löytyy suuri maan, tähän päättyy yö.

Näin suuri maa ja tähän päättyy yö. Sun suosikit listaa on tässä kahlattu läpi ja tämän suuri maan sijoitus oli siis listan sijalla 2. Aivan samoin kuin myöskin viikkoa aiemmin, joten mahtavaa on menestys ja suurta on suosio suuri maa -yhtyeen osalta. Eikä ihme, varsin mukavaa modernia tuommoista tanssilava meininkiä yhtye esittää. Mutta joo, sun radion kuuntelijat ovat puhuneet ja top 20 lista on yhtä laulua vaille valmis, mutta edelleen äänestys sitten jatkuu ja ensi viikon listaa voi nyt jo käydä sitten äänestämässä osoitteessa radiosun.fi. Mukana tietysti myös 3 mahdollisesti uutta tulokasta, jotka listalle pyrkivät, ja tämä top 20 lista, joka on nyt suurin piirtein kuultu, mutta ensi viikolla sitten pistetään taas kappaleita uuteen paremmuusjärjestykseen, mitä kuuntelijat äänestävät.

0: Mutta se lista ykkönen taas kerran, kuten viime viikollakin. Saija Tuupanen, hänen kappaleensa on nimeltään Sitten kun.
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
2: Hectorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
0: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina laulu ilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina Honka-hölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4 ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, pesupallon MM ja lasten disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivineuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Markkinahumu valtaa jälleen Honkajoen heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torstaina lauluilta piknikmeiningillä Lankosken sillalla. Perjantaina honkahölkkä. Osallistujien kesken arvotaan perinteinen hölkkäsauna. Honkapailuissa Oskar Lehtinen ja DJ Trio Talkkarit. Lauantaina Honkajoen yrittäjien markkinat 9-4. Ohjelmaa kaikenikäisille taattua markkinamenoa. Muun muassa Uudentorin vihkiäiset paneelikeskustelu Sahtisuuli, Pesupallon MM ja Lasten Disco. Pailuissa bilebändi Party Switch. Tule mukaan Honkajoki päiville.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
10: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 23. heinäkuuta lavalle nousee Maustetytöt. Osta liput asuntomessut.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se
5: hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
13: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
14: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
15: Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta Sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
16: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Rovaniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
15: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
16: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
17: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

AC/DC:n Thunderstruck on tämä kappale. Ja sillä me startataan tämän lauantai-illan sun viihteelle toivekonsertti. Oikein hyvää lauantai-iltaa sinulle, kuka on tullut sun radiota kuuntelemaan. Tuo Thunderstruck sopii erittäin hyvin tähän hetkeen, nimittäin vettähän tulee taivaalta ja tulee lujaa ja pikkasen salamoi, mutta ei mitään, sehän parantaa vaan tämän lauantai-illan meininkiä. Täällä meinaa pistellään hyvää musiikkia soimaan. Nythän on hyvä hetki vaikka kotona sisällä sitten kuunnella sitä radiota ja toivoa niitä omia lempikappaleita, nimittäin konseptihan on varmaan entuudestaan monelle tuttu, mutta kerrataan vielä, jos ei oo. Nimeni on tosiaan Paakkari Noiva. Täällä nyt tästä 6:00, kellohan on 18:06, niin tästä eteenpäin tuohon 22 asti, niin minä oon viihdyttämässä sua sun viihteelle toivekonsertissa, ja homman nimi on se, että sinä pääset toivomaan sitä omaa lempikappaletta, mikä soi täällä radiossa tänä iltana. WhatsApp-studionumero on 043-217-0273. Voit laittaa sen oman toiveesi tulemaan. Ja jos haluat päästä suoraan jonon ohitteen, mitä itsekin toivon, niin pistähän soittain tänne studioon. Studionumero 010-584-4655. Niin pistä soittain ja pääset toivomaan sitä sun omaa. On se sitten sadepäivän lempibiisiä. Aika paljon nyt täällä sun radiossa on soiteltu kesähittejä, niin miksei niitäkin nyt voisi sadepäivänä soitella. Kyllä aina yksi sadepäivä kuuluu kesään, ja sehän auttaa vaan luontoa taas kukkiin vehreämmin, niin saadaan oikein hyvä kesä tästä vielä. Ei liian kuivaa. Eikä pidetä tätä iltaakaan liian kuivana. Pistetään musiikkia nyt heti soimaan. Siellä nimittäin Raija-Liisa on toivonut 51V hääpäivän vuoksi rakkaalle miehelleen Martille hänen lempikappaleensa Leif Fagerin Romanssin, niin laitetaan romanssi soimaan ja mennään tällä tätä toiveiltaa eteenpäin. Kiva, kun oot mukana.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Sinä Riitulta oli tämän kappale. Terveiset sen mukana Pohjois-Pohjanmaalta tänne etelään. Tämä oli tosiaan Tuula ja Maurin toivekappale heidän 55-vuotis hääpäivän juhlalleen. Onneksi olkoon siitä. Siinä on pitkä taival oltu yhdessä ja sehän on kaunista. Seuraava toive kuuluu näin. Terveisiä täältä Mallasveden rannalta. Välillä sataa, välillä paistaa. Paljon parempi sää kuin ennustettu. Eli yritettiin laittaa toivetta, mutta hieman liian myöhään ja jäi toive toteuttamatta. No, onneksi saatiin nyt sitten viesti perille ajoissa. Vuotuiset mökkivieraat saapuivat viikonlopun viettoon perjantaina ja pääsivät nauttimaan heti viihdekonsertista. Musa toiveena olisi Alice Cooperin Bed of Nails. Kivaa kesäiltaa studioon ja kaikille kuuntelijoille. Terveisin Sari, Tero, Kaide ja Tania. Tässä nyt Bed of Nails Alice Cooperilta.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59€ plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Tuo kappale varmasti kuultiin eilen myös Tampereella. Nimittäin Tammerfestit ovat parhaillaan käynnissä ja tänään pääesiintyneen sitten Eppu Normaali. Katsotaan, kuunnellaanko Eppuja vielä tänä iltana toiveillassa. Täällä mennään, kello on 18.29. Vielä ei ole tullut yhtäkään soittoa studioon, joten niitä toivoessa. Studion numerohan on tuttu 010-584-4655 siis. Eli sinne vaan soittoa, toistan vielä 010-584-4655. Niin soittoa tulemaan, pääset toivoon omaa toivekappaletta tähän lauantai-iltaan. On se sitten kiva kesäkappale tai joku hyvä biisi muuten vaan, mikä piristää sateen keskellä, niin ei muuta kuin luuri käteen ja soittelemaan tänne. Meikäläinen täältä sitten sulle vastailee. Seuraava toive otetaan vielä viesteistä, kun tosiaan puheluita ei ole tullut. Täältä tulee kuule tällainen viesti kuin, että moi, sateista iltaa Kyröskosken rantamilta. Ystävät saapuivat Naantalista mökkelemään ja haluttaisiin kuulla piristävää musiikkia sateen lomaan. Kappale toive olisi siis Sade, Kaija Kärkinen ja Ile Kalliolta. Kiitoksia ja mukavaa iltaa. Terveisin Juhis ja Avek.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Happoradion puhu äänellä, jonka kuulen. Sitä toivoi Maria ja lähetti samalla kesäterveiset kaikille kuuntelijoille. Kiitos tästä, Maria. Hyvä kappale. Voi vitsi, kun tuossa ulkona porukkaa menee sadeviitat päällä, oikein juoksentelee. Siellä festarikansaa menee lujaa vauhtia, koittaa päästä sateelta piiloon ja muutama on tuossa sun radion markiisinkin alle tullut hetkeksi sadetta piiloon. Tervetuloa vaan, jos haluat äkkiä sateensuojaa, niin tuohon markiisin alle kyllä mahtuu. Voit sitten heilutella tänne studioon vaikka siinä samalla. Mä heiluttelen sitten takaisin ja toivon vaikka toivebiisiä siinä sitten, mutta toivottavasti se sade nyt pikkasen hellittäisi, niin saataisiin tuonne festareillekin sitten hyvää keliä vielä loppuillasta Eppu Normaalia varten. Seuraava toive kuuluu näin. Sateiset kesälomaterveisit Kurkijärven rannalta studioon. Hieman on yrittänyt ukkoistaakin. Biisi toiveena olisi Mattia ja Teppoa. Näin se kesäloma toimii. Terveiset lähtisin Maipalle, Ylöjärvelle, Valkeakoskelle, Maijalle ja Tinolle sekä Jaanalle.

Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Talli

0: mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59€ plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi! Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Nyt täytyy sanoa sen verran, että pääsee kuule Paakkarinoiva tänään sun viihteelle toivekonsertin jälkeen maalaushommiin. Nimittäin tuossa biisin aikana toi Repe ja Lissu Popedalta on sen verran hyvä kipale, että saatoin ottaa pari kynää tosta kupista ja ruveta pikkasen rummutteleen tuohon studiopöytään samalla. Ja kyllä muuten hei, voin sanoa, että semmoinen rumpusolo lähti, että maalit irti. Joo, tuossa on nyt ihan kivat jäljet. Lähtisiköhän ne hinkkaamalla, en tiedä. Pitääpä perehtyä tuossa seuraavan kappaleen aikana, että mitä tuolle pöydälle voisi oikein tehdä. Siinä kuitenkin äsken Repe ja Lissu Popedalta loistava biisi tähän iltaan. Ainakin itsessä sytytti sisäisen rumpalin eloon. Seuraava kappale on Oot kuin perhonen syke tanssiorkesterilta. Sitä nimittäin toivottiin tällaisella viestillä, että moro, mökillä ollaan ja sadetta pidellään. Tupatöitä ja lepäilyä. Pizzaa tuossa tehtiin ja syötiin, hyvää oli. Terkut sulle sinne studion, kiitos. Ja kaikille kuuntelijoille. Terkkuja erityisesti Marittalle sekä Saralle ja Ernolle. Toivottelee Eija ja Seppu Aurinjärven rannalta. No, kiitos terveisistä Aurinjärven rannalta ja pistetään tästä hei vähän tanssiorkesteria soimaan.

0: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.
1: Satu Linna Jari Sillan päältä. Tätä biisiä toivottiin Kukkiajärveltä. Se on nimittäin jatsin parissa pelaava mummin toive. Ja terkkuja kaikille, jotka Marko ja Sarin tunnistaa.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Valvomolta oli tämä kesäkappale, mikä sun radiossa soi. Oikein hyvää sun viihteelle toiveiltaa. Täällä Paakkari Noiva sun kanssa. Seuraava kappale on Minne maailma kuljettaa yölinnulta. Sitä meille toivoi Anne ja Pete.

yölintu, minne maailma kuljettaa. Kello on 7:08. Sun viihteet toivekonserttia jatketaan Paakkari Noiva sun kanssa täällä kello 22 saakka. Täällä soitellaan teidän toiveita ja hei, jos minä saan yhden toiveen esittää, niin sen, että pistäkäähän soittain tänne studioon. Studio numero 010-584-4655. Tänne kun soitat, niin pääset kuule suoraan toivomaan sitä omaa kappaletta, minkä haluat tänä iltana täältä radiosta tulevan pihalle. Se voi olla joku biisi, mikä viihdyttää sua näin sateisena iltana. Se voi olla joku, mikä tuo hyviä muistoja mieleen. Joku kesäbiisi. Voi olla ihan kaikkien noittenkin kategorioiden ulkoa. Ihan vaan se sun oma biisi, minkä haluat tänne soittoa. Meillä on paljon kappaleita koneella. Meillä löytyy myös levyiltä kappaleita. Jos pistät viestillä WhatsApp-studioon 0432170273, niin pistä samalla myös varatoive, koska jos kyseistä kappaletta, mitä toivot, niin ei löydykään meiltä koneelta tai levyltä, niin on sitten joku toinen kappale, minkä voin siihen varalle soittaa. Mutta kyllä mä noin levyt aina tuolta käyn katsomassa lävittäjä koneeltakin googlailen, että löytyy se kappale, mitä toivotaan, mutta ihan vaan varalle, että se on meillä käytäntönä. Äsken kuitenkin seuraavaksi tulossa maailmanloppu Marko Maunukselta, jota mama toivoi, niin pistetään se ihmeessä soittoja. Edelleen odotellaan sitä ensimmäistä soittoa, milloin tänne studioon se saapuu. Kuunnellaan, että milloin puhelin pirisee.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No iltaa. Tarmo täällä soittelee.
0: No morjesta Tarmo, sä oot päivän eka soittaja. Mikä sai sut tarttumaan puhelimeen?
1: No hyvä.
0: Mikä sai sut tarttuun puhelimeen tänään?
1: No kuule, eilen oli semmonen kiireinen ilta, enkä mä yleensä soitan aina perjantaina, mutta oli kiireinen ilta, niin mä ajattelin, että mä soitan nyt sitten lauantaina. Ja on kivaa, kun sataa vettä ja saadaan kuitenkin ulkona olla lämpöisessä katon alla. Täällä tultiin Lanoppia vähän viihdyttää, Kyröskoskelle ollaan täällä yötä ja istutaan ulkona, vähän syötiin siinä äsken ja mikäs täällä, hyvin täällä menee.
0: No niin, se on hyvä kuulla, että sateesta huolimatta niin porukka viihtyy.
1: Kyllä, ja karaokeilmalla meinataan vähän laulella, kun päästään vauhtiin.
0: No niin.
1: Simaa vähän juoraa ja sitten toivotaan, että se on sen verran väkevämpää, että se poistaa estot ja alkaa laulattaa.
0: No niin, loistavaa. Mikäs on sun karaoke-bravuuri?
1: No, niin on monta, mutta Kari Tapion laulut on helppo ja miehen laulaa ja se oli hyvä. Ja Reijo Taipaletta ja tämmöisiä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja niitä on kiva yrittää matkia, vaikka ei koskaan sille tasolle pääsikään, mutta täällä yrittäjän voi.
0: Vedätkö sä silleen vähän matalemmalta sieltä kurkusta?
1: Juu.
0: Oi.
1: Pystyn vähän imitoimaan, niin kun, ei ole ongelma, pystyy vähän puhekielessäkin imitoimaan, jos haluaa jotain härnätä vähän. Niin.
0: Mutta se on ihan totta, että jos sä pystyt sitä artistia itteensä imitoimaan, niin sitä kautta sä osaat aika hyvin myös laulaa ne biisit.
1: No se helpottaa sitä oikeasti paljon ja
0: jep.
1: Sitten sieltä löytyy niitä eri äänialoja niin kuin enemmän kuin, ja sitten kun paljon on karaokea laulannut, niin kyllähän tietysti, eikö se ole, sanotaan, että 100 kertaa laulaa, niin jollain lailla se rupeaa se kappale meneen.
0: Niin kyllä, harjoitus tekee mestari. Mitä laitetaanko me Kari Tapiota soimaan vai oliko sulla joku toinen artisti mielessä keneltä?
1: Juha Matilla on joku rakkaudella se siinä lauletaan ja mä tykkään Juha Matilla on hieno äänipysynyt vanhaa.
0: Joo, katsotaas.
1: Jos semmoinen, mä en muista onko se laulun nimi, mutta niin se siinä ainakin laulaa, että rakkaudella.
0: No rakkaudella löytyy Juha Matilta sen niminen kappale.
1: No niin, hyvä. Ja sitten terveisiä Karille ja Paulalle Hirvolaa ja Anopille tähän viereen ja omalle rakkaalle vaimolle Pialle tänne saman katon alle, missä nyt ollaan ottamassa iltaa vastaan. Ja sitten Tuomolle ja Elisalle velipojalle ja Samin velipojalle, kun hänkin on ruvennut nyt kuuntelemaan sitten radiosuunnia, kun oli tuossa kerran. Pääsi soittaa ja innostui siitä sitten.
0: Loistavaa.
1: Saadaan terveiset sitten perillä. Janille Kyröskoskelle asuu tässä ihan lähellä Anoppia. Sitä ei voi unohtaa, me ollaan kavereita.
0: Hienoa, näillä pärjätään.
1: Juu,
0: hei, kiitos mennä. Tarmo, kun soittelit. Pistetään tosta hei, rakkaudella soimaan. Ja mä toivotan teille oikein mukavaa, vaikka hieman sateista, niin upeata lauantai-iltaa. Ja pistäkäähän karaoke laulaa.
1: Kyllä, näin me teemme.
0: Kiitos. Moro.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
9: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Anna Hanskin Kotiviini oli tämä kappale tähän lauantai-iltaan. Ja sitä meille toivoi Birgitta Orivedeltä. Birgitta halusi samalla lähettää terveiset Kimmolle, Irjalle, Annelle, Niinalle ja Jaskalle. Hei, me saatiin äsken puhelinlinja kuumaksi, joten pidetään ne kuumina. Pistähän soittoa. Studionumero on 01 0585 4 4 6 5 5. Ennen kuin linjat jäähtyy, ainakaan tällä hetkellä ruuhkaa ei ole, niin ei muuta kuin pistähän kilauttaa ja saat toivetta myös samalla soittoon. Seuraava toive kuitenkin kuului näin. Täällä sadetta pidetään ja odotetaan, että sauna lämpiää. Kittilään väki tuli viikonloppuna kyläilemään. Onnittelut Suviserkulle synttäreiden johdosta. Tapani kansa paista päivä. Terveisiin sinne, tai terveisiä sinne toimitukseen toivottaa Sari Anssi Mäntsästä ja Petri ja Suvi Kittilästä. Kiitos tästä. Toivottavasti siellä sauna on jo lämpöisenä ja ei muuta kuin laitetaan tuosta Tapani kansaa paista päivä soimaan.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Miksu Pälkäneeltä.
0: No morjesta Miksu, mitä mestari?
1: No ollaan taas jälleen mökillä ja eilen olin kyllä kotonakin ja tällaista.
0: No niin, mitä sä oot keksinyt näin sadepäivänä?
1: No ollaan tässä siskon kanssa nyt, no ollaan me täällä ulkonakin oltu, mutta sisällä myös ja katsotaan Lego Batman-leffaa ja tällaista.
0: Se on hyvä se ainakin se ykkönen Lego Batmanista.
1: Joo, sitä katsotaan.
0: No niin, se on hyvä leffa. Miten hei, lähit soittelemaan, niin onko jotain hyvää biisiä mielessä?
1: No toi Leviante Leavings, Teuvo Maanteiden kuningas.
0: Se on loistava kipale. Miksi just se laitetaan tänään, Miksu, soimaan?
1: No kun mä kuuntelin kerran Spotifyta ja sitten tuli siellä, oli ihan hyvä laulu.
0: No niin, se riittänee perusteeksi sille. Hei, haluatko vielä terveisiä lähettää loppuun?
1: No tänne siskolle, joka eilen sinne soitti ja sitten mummulle Varille ja iskälle ja äitille kotiin tai no Luopioisiin Etyylin keikalle.
0: Hienoa, näillä pärjätään. Hei, kiitti Miksu, kun soitin. Pistän Teuvon soimaan tosta ja jatketaan sateista iltaa Lego Batmanin merkeissä.
1: Kyllä.
0: Jes, moro moro.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Louis Armstrongin What a Wonderful World oli tämä Villen toivoma kappale, ja Ville lähettelikin samalla terveisiä täältä sateisesta Kyrösjärven Kuttisaaresta ja erityisesti Sadulle ja Riitalle tien päälle terkkuja. Kiitos tästä, Ville. Loistava kappale, ja kyllähän tämä on kaunis maailma, vaikka ulkona tuleekin tällä hetkellä todella lujaa tuota vettä. Vähän ehkä liiankin lujaa. Toivottavasti nyt ei ala tulvimaan. En ole hetken nähnyt noin kovaa vesisadetta Tampereen keskustassa. Anyway, mennään toiveita eteenpäin. Iltaa oiva. Rakkauden teemaa myötäillen Minna Ikaalista toivoo Ellinoran biisiä Meidän käy hyvin. Kiitos ja hyvää kesälomaa fysioterapeutilleni Kirsille. Kivaa iltaa oivalle ja Radio Sunin kuuntelijoille Minna ja Jari Ikaalisista. Tässä Ellinoran Meille käy hyvin. Kesällä olo.

0: Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
2: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
0: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
1: Mikko, terve.
0: No morjesta Mikko, mistä lähdit soittelee?
1: Kalvolan takametsissä.
0: No mitä sinne päin kuuluu?
1: No tällä hetkellä tulee vettä taivaan täydeltä.
0: No joo, siltä täällä Tampereen keskustassakin näyttää. Miten sä oot pystynyt nauttimaan päivästä, jos vettä tulee?
1: Ei, se rupesi sataa vasta äskettäin.
0: Okei. Okay.
1: Oltiin juhlissa, niin mä oon risuja ajamassa traktorilla.
0: Okei, okay, missä juhlissa olitte?
1: No se oli sellainen pikkuserkkutapahtuma, niin oltiin siellä.
0: No niin, oliko hyvät juhlat?
1: Kyllä.
0: No niin,
1: ja sitten... oli hyvä ja ruoka oli hyvä, näistä. Tää riittää.
0: Olipa kiva kuulla. Miten tota, nyt sitten loppuilta vielä hommia painamassa?
1: No, täytyy katsoa jotain vähän yrittää, niin nyt mä hain yhden kuorman risuja ja sitten tota, saunan lämmitykseen.
0: On vähän niin kuin ansainnut sitten sen löylyt.
1: Nimenomaan, kato, kun aamulla teki vähän ja päivällä laiskotelin ja illalla lopun, niin eikö siis saa jo laiskotelun?
0: Niin, se on ihan se perus, miten suomalainen ajattelee, että täytyy se nyt jollain ansaita se iltasauna, mutta se on ihan totta. Sitten kun sen eteen on tehnyt töitä, niin kyllä se paremmalta tuntuu siinä kohtaa.
1: Kyllä.
0: Miten tuota lähit Mikko tänne soittelemaan, niin sulla on varmaan joku biisi mielessä, mitä voitaisiin radiosta soitella.
1: Leavy and the Leavingsia, kun ei ole sun radiota kuulunut herran aikaa, niin sitä ajattelin.
0: Onko sieltä jotain tiettyä kappaletta? Poika nimeltä.
1: Mitä Lintintin, sitäkään ei ole. Siellä olisi paljon hienoja biisejä Leavillä, mutta niin. Mä en muista niitä. Täällä tuolla Venipoka puhelimessa, se muistaisi.
0: No pistetään hei Lintintin, se ei ole hetkeen kuulunut, niin se on aivan loistava toive tähän iltaan.
1: Yes.
0: Mitä hei, kiitos, tota, onko sulla vielä terveisiä lähettää puhelimen
1: välityksellä? Terveisiä tutuille ja hyvä kanava.
0: No niin, kiva kuulla. Hei, kiitos Mikko, kun soittelit. Mä toivotan sulle vielä tsempit loppupäivän töihin ja askareisiin ja sen jälkeen hei, löylytteleppä ihan kunnolla.
1: Yes, kiitoksia.
0: Kiitti, morjes.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Kesken vaan.
1: Olli Halosen Suomen kesä ja Pälkäneltä terveiset, ei saada ihan yhtä soittoa kesälomaa odotellessa. Terveisin Tanja ja Sartsa. Tervetuloa sinullekin, jos olet nyt vasta linjoille hypännyt mukaan. Nyt on nimittäin sun radiossa sun viihteelle toivekonsertin aika. Täällä Paakkari Noiva sun kanssa kello 22 asti. Soitellaan teidän toivebiisejä ja mun mielestä tää Suomen kesä Olli Haloselta oli erittäin hyvä valinta just tähän hetkeen, kun ulkona tuota vettä nimittäin tulee. Ei jos siis tauonnut ainakaan täällä Tampereen keskustassa sitten sekunniksikaan. Mutta kaikki ei ole ikuista, ei myöskään tämä vesisade. Jotain positiivista myös tuossakin lauseessa. Kyllähän se siitä iloksi vielä muuttuu, ainakin huomisen puolelle, mitä viimeksi katterin, niin ainakin illaksi oltiin luvattu jo vähän poutasempaa säätä, niin saadaan sitä viikonloppua vielä myös pihallakin muutakin kuin varjon alla vietellä. Hei, pistähän soittoa tulemaan. Ollaan 5 soittoa saatu tälle illalle vasta, joten toivotaan lisää soittoja vielä tänne studioon. Studion numero 01058446555. Kyllä me ei niitä, nyt kun ilta menee eteenpäin ja tässä keksii jonkun hyvän syyn, miksi pitäisi lähteä vielä soittelemaan tänne päin. Ei se tarvii mitään syitä. Me tarvitaan hyviä kappaleita tänne radioon, joten sun tehtävä on pistää tänne studioon joko viestiä tai sitten ottaa se luuri käteen, soittaa tänne ja toivoa sitä hyvää kappaletta, millä me pelastetaan tämä sateinen ilta. Sen nimittäin oli myös tehnyt seuraava toivoja, nimittäin laittanut täältä toivetta tulemaan viestitse. Morjesta vaan ja sinne studioon ja kaikille kuulijoille. Täällä sitä nikkaroidaan ja askarellaan saaressa. Terassi on uusittu ja nyt valmistellaan mökin maalausta. Kovaa hommaa, mutta kovia on tekijätkin. Illa huilalu biisiksi toivoisimme Sleep Sleepersia Sakari Kuosmasen esittämää Sulle silmäni annan. Mikäli tuota versiota ei löydy, niin sitten joku muu Sleepperin biisi menee myös. Kuule, täältä löytyy Sulle silmäni annan. Laitetaan se seuraavaksi soimaan. Terveisiä lähetetään Sepolle, vanhoille kalkkunoille Lihasulaan, Evelle ja pojille Tesomalle, Jennille ja Likoille Tammelaan, Amerikan grindereille Pyynikille ja sinulle sinne studioon. Kiitos kovasti. Ei nyt ollut nimimerkkiä tuossa laitettuna, mutta kuka ikinä viestin laitoitkaan, kiitos siitä. Sä teet just sitä duunia niin kuin pitää, pistä tänne toiveita ja hyviä biisejä, nimittäin nyt just Sleepy Sleepersin Sulle silmäni annan.

0: and...
1: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle oivapuhelimessa oikein hyvää. Hieman sateista iltaa. Kukas meille soittelee?
1: Harri soittelee täältä, morjesta.
0: No morjesta, Harri. Mistäs päin, Harri, soittelet?
1: Vesilahdelta soittelen.
0: No mitäs Vesilahti, sataako siellä paljon vettä?
1: Silloin vaihtelevasti.
0: No niin, haittaako se lauantai-illan menoa?
1: No ei se mitään haittoa. Että...
0: No niin, no sehän on hyvä kuulla. Mitä oot tänään illalla puuhailu?
1: En oikeastaan yhtään mitään.
0: No mutta sehän on välillä ihan ok ottaa vaan lonkkaa. Tota, Harri, tänne kun soittelit, niin oliko sulla jotain hyvää kappaletta mielessä, mikä voitaisiin täältä päin sitten soitella?
1: Semmoinen vanhoja muistoja herättävä kuin pienillä kivillä heittely laulu, mikä toivottiin parikymmentä vuotta sitten, ei ihan 20 vuotta sitten, niin aina meidän pikkuliikalle jo edes menneeltä Sööpärin Markolta, eli siis Tanssitalolla.
0: Okei, katsotaan. Sanoisin vielä kappaleen nimi.
1: Tanssitalolla.
0: Varjokuva.
1: Juu.
0: Noni, laitetaan se soimaan. Onko sulla vielä hei loppuun lähettää terveisiä?
1: Jos joku niistä vanhoista kuuntelijoista muistaa tietää, niin totta kai. Mutta ei sen kummempia.
0: Nonni. Mä päästään hei sut, Harri, jatkaan illanviettoa. Kiva kun soittelit. Mä laitan tosta varjokuvaa soima ja toivotan sulle oikein mukavaa ja rauhallista illanjatkoa sinne Vesilahteen.
1: Samoin hei sulle, paitsi että sulle vähän semmoista kiivaampaa
0: niin
1: illanjatkoa, että puhelin vähän sois.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Juha Tapio, mitä siitä? Mitä siitä, vaikka ulkona on vähän harmaata? Täällä jatketaan sun viihteelle toivekonserttia. Äskeinen kappale tosiaan Juha Tapiolta oli Nean toivoma. Ja samalla Nea lähetti terveiset paljuun Evalle, Istolle ja Kimmolle. Kiitos tästä hyvästä kappaleesta. Seuraava viesti on lähettänyt Päivi ja Jaska Sorvasta. Sateinen teatteri oli tänään Nokian työväenteatterilla Kennon nokassa ja kun esitys päättyi, taivas aukeni kokonaan. Onneksi meillä oli kunnon varusteet, emmekä kastuneet. Markus Huomisen sadekappale olisi toiveena. Terveiset Mintulle, Johannekselle, Pekulle, Jussille ja Suskille, Marolle ja Karille, Tiinalle ja Samille, Johannalle ja Arskalle ja Lahjalle sekä sinulle hyvää työiltaa. Kiva, kun olet siellä. Kiitos siitä. Kiitos, kun toivottelit hyvää työiltaa. Tämä ei ihan aina työltä tunnu, kun saa vaan teidän kanssa kuunnella hyviä kappaleita, kuten Markku Suomisen Sade.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Sun viitteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No sateen virkistämään lauantai-iltaa Marketilta täältä Nokialta.
0: No moikka Marki, kiitos sulle. Mitäs sinne Nokialle kuuluu näin sateen keskellä?
1: No kuule, ihan semmoista vaihtelevaa, niin kuin säätiedotuksissakin on, mutta kyllä täällä vettä on tullut, se on loppunut nyt, mutta tullut niin, että jos joku putki olisi ollut, mistä se olisi tullut, niin kaikki olisi kyllä räjähtänyt, se tuli niin kauhealla voimalla, mutta se on nyt loppunut.
0: Se oli aikamoinen ropina, mitä jossain kohtaa tuli, varsinkin tuossa kohtaa, kun itse ajoin tänne keskustaan, niin siinä kohtaa tuli kyllä ihan kuin sangosta.
1: No kyllä.
0: Miten
1: mitä?
0: No en onneksi, tuossa kyllä iltapäivällä, kun kävi muissa hommissa vähän tiskiä hakemassa ulkoa, niin siinä kyllä kastui. Mutta mitä sä oot keksinyt tämmöisenä sateisena iltana?
1: Jaan, että toivetta vai mitä mä oon tehnyt?
0: Niinhan, mitä oot tehnyt?
1: No kun mä oon noita vanhoja lehtiä, mä oon täyttänyt ristikoita, kun mulla on ollut niin kauhean kiire, että eläkeläisellä on hirveä kiire. Mä en ole ehtinyt niitä täyttelee, mulla on tuossa pöydällä, että semmoista mä oon tehnyt. Ja sitten mä mietin kauan aikaa, että kyllä mä nyt soitan sinne, kun sä sanoit, että soittakaa, mutta mä mietin vähän liian kauan, että en ollut kyllä eka, mutta
0: ei se mitään.
1: Kyllä mä nyt soitan.
0: Hyvä, kun soittelit. Mitä, onko sulla joku tietty ristikkomerkki, mitä sä tykkäät täytellä?
1: Ei, mä teen semmosia ihan tavallisia, mitä nyt sanotaan nyt aamulehdessä tai jossain näissä lehdissä. Mä teen semmoista tavallista ristikkoa.
0: Ootko sä kuullut noista nuorten popristikoista?
1: No en ole.
0: Ne on kuule semmosia, nyt on tullut markkinoille vähän niin kuin nuoremmille suunnattuja. Ja mä oon itse aina rakastanut ristikoiden täyttämistä. Ja nyt mä oon löytänyt tommoset, kun kato mäkin oon nuorempaa sukupolvea, niin sit mäkin tiedän sieltä enemmän sanoja. Niin meillä on yhteinen harrastus.
1: No niin.
0: Mutta ristikot tekee
1: ihan
0: hyvää.
1: Se on ihan hyvä harrastus kuin muuten. Kyllä.
0: Niin, ristikot tekee hyvää aivoille.
1: No kyllä.
0: Jotain hyötyä
1: on sadepäivistä. Mä sanon nyt ensiksi, että mä toivon Reijo Taipaletta.
0: Joo.
1: Mä nyt tykkään muutenkin, kun mähän on tämmöisen kotimaisen musiikin ystävä, mutta mä toivon nyt tällä kertaa sitä, että vuodet elämää on. Ja ihan siksi, että tuossa keskiviikkona taas ikäluku muuttu.
0: Ai
1: niin
0: jaa.
1: Ihan siksi.
0: No niin, no hei, myöhän se tonnistelut sulle, Margit.
1: Kiitos.
0: Vietitkö synttäreitä?
1: No kuule, en viettänyt. Mä en ole koskaan ollut synttäreiden viettäjä. No poika kävi ja miniä ja pojan poika, niin kahveet juotiin tuossa. Mutta kyllä varmaan nyt kaksi semmoista mun ystävää ne olisi tulleet, mutta ne tulee toisen kerran sitten, että saadaan olla rauhassa.
0: No
1: saadaan
0: niin.
1: Juoruta.
0: No niin, no se on hyvä, että pääsette vielä juoruamaan sitten kahvikupin äärelle. Mutta hei, laitetaan tuosta vuodet elämää, on onnittelut sulle vielä. Onko sulla terveisiä lähettää tähän loppuun?
1: No on, joo. Mä lähetän Janille, Jenskulle, Petelle isoin kirjaimin. Pete tietää, mitä se tarkoittaa. Lempäälän Pete. Ja Piipelle, Päiville, Roosalle ja Siikaisten Santralle sekä Turkimuseukolle sinne Torpan tuvan puolelle. Ja ihan kaikille kuulolla oleville ja tietenkin sulle sinne. Mukavaa iltaa.
0: Kiitos ja kovasti.
1: Kesää.
0: Ja mä toivotan sulle kanssa, hei, mukavaa iltaa ja kesää. Kiva, kun soittelit.
1: Kuule, mulla on yksi semmoinen asia, kun toi Petka soitti eilen toiveisiin.
0: Joo.
1: Se harmittaa ja hirveästi, sillä jäi siitä toiveista sanomatta, että hän olisi niin lähettänyt terveisiä kaikille niille, jotka ovat häntä muistaneet. Tähän harmitteli sitä, niin mä sanon sen tässä nyt hänen puolestaan.
0: No niin, hyvä Margit, kun hoidit sen, niin saatiin sekin vielä linjoille kuulumaan.
1: No
0: päivän,
1: niin,
0: hyvä
1: ei muuta
0: työ.
1: Kuin illan jatkoja.
0: Ei, illan jatkot sulle.
1: Taas.
0: Kiitti, moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi.
4: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
5: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Sun viihteellä oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
7: No iltaa, Anna soittelee Urjalan mökiltä.
6: No moikka Anna, mitä sinne Urjalaan päin kuuluu?
7: No vettä paistaa, mukavasti. Mutta ei päästä täällä mökillä haittaa, kun on katettu terassi.
6: No niin, ootko siellä terassin puolella iltaa viettämässä?
7: Joo, saunasta vähän välijäähyllä.
6: No niin, onpa kiva kuulla. Miten oliko hyvät löylyt?
7: No todellakin puusaunassa on aina hyvät löydyt.
6: Jep. Miten sulla, mä tuossa justiinsa juttelin yhden kaverin kanssa, että hänellä pieni päänsärky tästä ukkosesta johtuen, niin vaikuttaako sun iltaan mitenkään?
7: No ei todellakaan. Päivällä täällä kävi ukkonen, mutta ei nyt enää illasta ole jyrissyt.
6: No niin, se on ihan
7: ei
6: kiva.
7: Ei mua haittaa ukkoset.
6: Se on ihan kiva kuulla ja kyllähän se on hyvä, että luontokin välillä sitä vettä antaa tuonne kasvistolle.
7: Joo, eikä täällä kylmää ole, että ihan... Mukava keli on sinänsä.
6: No se on totta. Kylmä kyllä ei ole, että lämpöä riittää. Miten Anna, kun lähdit soittelemaan, niin oliko jotain hyvää kappaletta mielessä, mitä voitaisiin soitella?
7: No tuossa saunassa kun olin, niin kattelin, että tilaa olisi tuo saunan takana, että jos toi Pate voisi sen mulle laulaa.
6: Kyllähän se sen voi laulaa. Mikäs saa sen, sut tämän biisin valkkaamaan?
7: No hauskat sanat ja sitten se, että... Sukulaispoika täytti justiin 50.
6: Sut tämän biisin valkkaamaan.
7: No hauskat sanat ja sitten se, että sukulaispoika täytti justiin 50 ja tässä vähän

0: Ihanaa, Anna, kun soit. Hei, mukavaa saunomista teille vielä ja illan jatkoa sinne päin. Mä pistän tuosta popedaa seuraavaksi soimaan ja toivottelen teille.
1: Joo, ja sullekin terkkuja. On kiva, kun oot uusi ääni. Niin...
0: No voi, kiitos. Kiitos siitä.
1: Miellyttävä kuunnella.
0: Kiva kuulla. Hei, kiva, kun soittelit. Moikka.
1: Joo, moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Toni Rossi ja Sinitaivas Sokeripala. Seuraava toive kuuluu näin. Moi Hesukselle Zaragozaan. Como estás, miago? Terveiset Kurkijärveltä Espanjaan. Ja toivoisin, että kuulet viestimme. Real Madridin fanibiisiä toivottiin, mutta valitettavasti sun radion listalta sitä ei löydy, joten mikä tahansa espanjankielinen biisi kävi, kunhan se ei ole Barcelonan kannatuslaulu. Niin ei laiteta sitä, mutta hyvää espanjalaista musiikkia seuraavaksi luvassa. Pitkästä aikaa kuullaan radio kanavilla. Se on nimittäin Luis Fonsi ja Daddy Yankeen Despacito.

0: Despacito.
1: Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 € plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi!
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

pam pam pam, Katri Helena ja Anna mulle tähti taivas. Loistava kappale ja en ole ainoa, kuka on tuon biisin fani. Nimittäin Heidi toivoi tätä kappaletta Tampereelta ja samalla ilmoitti, että tyttäreni 5V on Katri Helena fani, joten tuota Anna mulle tähti taivas -kappaletta toivottiin sen merkeissä. Hyvä maku on 5V-tyttärellä, ei voi siitä kiistää. Tosiaan Paakkarin Oiva täällä sun kanssa jatkamassa vielä sun viihteelle toiveiltaa. Viimeistä tuntia viedään, kello on 9:04 illalla ja vielä kerätään hyvin ottamaan teidän toivomia kappaleita tänne jonoon. Seuraava kappale olisi Yöltä, laulu rakkaudelle. Ja se tuli tämmöisillä saatesanoilla viestillä studioon. Hei Oiva, terkkuja Kokemäen mökiltä. Aamulla mustikkametsää ja lähtö tuli nopeasti. Sadetta on riittänyt siitä asti ja tuntuu vain yltyvän. Nyt lämmitellään saunassa ja kohta sateesta huolimatta paljuun. Melkoinen keli on Porijatsella ja muilla festarikävijöillä. Terkkuja sinne ja kaikille kuuntelijoille, Irenelle ja Juhalle Rantasalmella, Patasaareen, naapureille Akaaseen sekä Mäntysaareen. Terkuin Hannele ja Jouni. Totta puhut, Hannele ja Jouni, että siellä on aikamoinen keli ollut tänään festarikansalla, mutta hyvä musiikki kun soi, niin se on tässä sun radiossakin todistettu, että se piristää mieltä. Ja seuraava kappale piristää toden teolla. Se on nimittäin Yöltä, laulu rakkaudelle.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Janne Lämpäälässä, morjesta.
0: No morjesta, Janne. Mikä sai sut tänään tarttuun puhelimeen?
1: Tänään sattui puhelimeen siihen, että kävin Siuro Cruisingissa siskomien kanssa ja käytiin Jaguarilla siellä.
0: Oho! Oliko hyvä kruisailut?
1: Oli, oli. Mutta kun siellä oli vesisäde, kun justiin kato, kun päästiin, niin mä otin kuuman koiran ja se otti sitten kebabin, niin rupas vettä sataa.
0: Se on muuten hyvä herkku, se kuuma koira.
1: Oi, oi, ja sitten niin se kato, että se tuli mennä. Rupas sitten, niin kun ennustettiin sinne hetken päästä niin kun kauhean ukoskuuri, niin meidän oli pakko lähteä pois sieltä.
0: No niin, mitäs nyt illan suussa oot keksinyt tekemistä?
1: Kyllä. Niin kun sinne niin kun oli, niin kun mä halusin niin kun hänet viedä, kun hän on vapaa. Hän on niin kun tämmönen harrasteautoharrastaja, eli mä ajattelin, että mä oon perhana, että täytyy hänet saada lähteen sinne. Niin.
0: No mutta nopea reissu taisi sitten olla.
1: Nopea reissu kyllä oli, että harmi vaan, että olisi oltu kyllä pidempäänkin siellä ja loppuun asti, mutta kun tämä keli meinaa, niin pelotti aika lailla. Ja pystyn mä sieltä ostamaan kyllä niin kuin Siuro Cruisingin T-paidan.
0: Okei.
1: Okay. Sitten lähdettiin kotiin. Ja
0: no niin, mitä sä oot nyt kotosalla keksinyt?
1: Mitä?
0: Mitä oot nyt kotosalla keksinyt?
1: 84. No, kotosalla on vielä niin kuin nämä Siuro Cruisingin mainingit, vielä nämä loppumainingit, että otan tässä kuppia ja tälleen.
0: No niin, konseptiin kuuluva. Hei, lähit tänne soittelemaan, niin oliko jotain hyvää biisiä nyt cruisingin jälkeen?
1: Komioilta pistäisi jotain hemmetin hyvää biisiä, niin se riittää.
0: No, olisiko vaikka Kaiho Sielu?
1: No kyllä.
0: No niin, mä osasin lukea sun ajatuksia. Pistetään Kaiho Sielu soimaan. Olisiko sulla vielä terveisiä lähettää loppuun?
1: No, mä lähetän terveisiä tuonne Kaisa Hautakoskelle, tuonne Juvesniemeen, että en tiedä, voittiko hänen miehensä auto, niin kuin heillä on siellä Karillaakin, niin se on joka vuosi ollut näytillä siellä, mutta kun se oli niin sateista, että ei pystytty mennä kattoon, mutta no niin, mutta toivon, että hänen miehensä auto voitti tällä kertaa tämän kisan, että
0: yeah.
1: Se on mahtavaa.
0: Kiitos Janne, kun soittelit. Mä toivottelen sulle mukavaa lauantai-illan jatkoa sinne.
1: Kiitos.
0: Morjes.
1: Joo, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: sä sen, sä oot mun ihminen.
1: Radio Sun. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: Sun viihteelle oiva puhelimessa, oikein hyvää iltaa.
4: No Arto täältä Manamansalosta soittelee iltaa.
3: No morjesta Arto, mitäs Manamansalo?
4: Vähän sateista nyt tänään. Tämä aamupäivä oli vielä aurinkoa, mutta nyt sateilee sitten koko illan ja huomisen päivänkin ehkäpä.
3: Mikäs on sun...
4: rauhallisempaa nytten. Että...
3: Mikäs on sun tämmöinen menovinkki sadeiltaa?
4: No eipä täällä oikein muuta. Baari on auki vielä, että tervetuloa vaan, jos täällä Manamansalolla se kuulee, mutta tuskin täällä moni kuuntelee.
3: Niin, kyllä, kyllä. No mutta välillä niitä sadeiltojakin pitää olla.
4: Välillä joo, kyllä tässä on lämmintä ollutkin. Että ei
3: joo, lämpö riittää. Miten meneekö sauna vielä lämmitykseen?
4: Jäi mitä?
3: Meneekö sauna vielä tänään lämmitykseen?
4: Sauna on kuumana koko ajan siellä, että ehkä 11-12 aikaa pääsee itse saunaan, että katsoo nyt, meneekö pomo ensin vai ei mene, että katsotaan nyt, siellä asiakkaat on 11 asti.
3: No niin, selkeä homma. Katsotaan
4: nyt, miten käy, että sitten tämmöistä yösaunomista aina välillä. Että
3: kyllä, kyllä. Siinä saunaetkoilla jotain musiikkia voisi kuunnella, oliko sulla jotain hyvää biisiä mielessä?
4: No, tuli vaan tämmöinen mieleen, että sataa tuulee ja salamoi, vaikka ei, on se vähän päivällä liukkossakin tuossa, niin oliko se nyt tämän, kenenkä se oli, Tarja Lunnas vai kenenkä se oli?
3: Tarja Lunnas on ainakin tämmöinen kappale kuin Salamoi.
4: No se on sitten pelkkä salamoi.
3: Kyllä, niin, kyllä, laitetaan salamoi soimaan.
4: Ei aina niitä samoja, mitä on.
3: Niin, kyllä, saadaan vähän vaihtelua.
4: Mulla,
3: se on hyvä.
4: Mulla aina niitä vähän samoja biisejä, niin vaihtelua vähän.
3: Hyvä, hyvä. Pistetään Tarja Lunnassa seuraavaksi. Arto, onko sulla vielä terveisiä lähettää?
4: Juu, laitetaan äidille rakkaita terveisiä. Hän on tänään syntymäpäivät ollut ja soitin kyllä muuten, mutta hän tarjon kautta mitä syntymäpäivä onnittelut sinne. 88 tulee täyteen ja...
3: No niin, onnittelut ja myös täältä.
4: Joo, niin sitten tänne Tinja ja Matias ja Leila Mikki, sitten Sari Mika Mänttä ja Leena ja Ari. Ja sitten tonne Miia Kassu, Jouni siellä on ja Ulla-Maija, niin näille vielä. Näillä mennään.
3: Näillä pärjätään. Hei, kiitos Arto, kun soittelit. Joo. Toivottavasti sä pääset siellä pikkuhiljaa saunomaankin jossain kohtaa. Niin.
4: No niin, kiitos.
3: Kiitti, moro.
4: Hyvä, moi moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Oikein hyvää iltaa, Oiva, Mirja täällä.
0: No moikka Mirja. Mitäs Mirja sun iltaan kuuluu?
1: No kyllä se tässä nyt pikkuhiljaa rauhoittuu, kun olen tässä muutaman päivän tuossa isän synttäreitä leiponut tehnyt ja kävin sitten tänään viemässä ne sinne ja isän kanssa siinä vähän aikaa ja vähän siiposia ja jotain sellaista.
0: No niin, eli hommia on riittänyt.
1: Joo, ja tietysti vähän harmitti se, että kun ei ollut, oli tässä välissä pitempikin aika kuin en nähty, kun hän ei kotona ollut.
0: Niin joo.
1: Niin, että miten voikaan kato mennä pian heikoksi.
0: Kyllä. Mutta nyt kuitenkin sadeiltana, niin kerkee hetken huilata.
1: Joo, eikä tuossa sitten alkuun siinä mitään ollut, että piti käydä tuossa ensin siellä kirkkomaallakin, mutta sitten tuli niin kauhean sade, niin ajateltiin, että mennään nyt sitten ensin tuonne niin kuin mun kotiin käymään. Ja se kun lähdettiin pois, niin ei siinä edes vettä tullut muuta kuin sitten vasta jossain. Olisiko ollut vasta jossain Valkeakoskeko?
0: Niin joo, kyllä se vähän vaihtelee, että missä päin sitä sataa ainakaan.
1: Täällä... Sitten kun me tultiin tänne pihaan, niin satoi just semmoista kaunista kesäsadetta, mistä minä tykkään. Kukkaset ei taivu liikaa. Kaikki tulee niin kuin sai hempeästi, pehmeästi kivaa.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten kun mun ystäväni piti lähteä täältä taas sitten jatkaa eteenpäin matkaansa, joka mulla siis kuskina oli, niin tuli vettä kyllä siis niin maan suoraan sanottuna taivaan täydeltä.
0: Kyllä. Mutta sä oot kyllä siinä oikeassa, että kyllä se sade on tietyissä kohdissa niin myös todella kaunis näin kesällä.
1: On, ja sitten kun se tulee sillä lailla nätisti hissuttaa, niin mikä sen parempaa sitten on?
0: Jep. Mikä sulla?
1: Mutta jos se oikein rovakalla tulee, niin kaikki marjat tippuu ja...
0: Niin. Se on totta. Mikä sulla tälleen sadepäivänä on niin kuin sun lemppari biisi?
1: No se tässä soitti tuolta Vesilahdelta sellainen Harri.
0: Kyllä.
1: Ja mä ajattelin, että niin suunnattoman pitkään aikaa. Kukaan ei ole muistanut Sökeä. Ja hän sanoi sen tänään ääneen. Mä yritän aina siellä vuosipäivän aikaan muistaa, mutta en yleensä saa vastakaikua. Niin Söke varmaan sanoi, okei Mirja, mikä kake tänään? Mäpä sen anna sitä vaihtoehtoa. Sitten se sanoi, että no se on sitten varmaan Hallikainen. Musta ei ole. No se on sitten Matti ja Teppo.
0: Matti ja Teppo.
1: Kesätuulen soitto. Mä olen semmoinen ulkona nukkuja. En kyllä tässä asunnossa pysty siihen enää, mutta se mun vanhas kotona aina. Mä nukun kevään ensimmäisistä päivistä syksyyn niin pitkälle kuin ilikä.
0: Pistetään seuraavaksi kesätuuleen soittoon. Onko sulla vielä nopeasti lähettää terveisiä ennen kuin pistetään Mattia
1: Teppi? Terveiset juuri tälle Harille, joka muisti, ja sitten tietysti kaikille meille suomalaisille, jotka muistavat, ja näillekin, jotka eivät muistavat. Ja sitten tälle Jukalle, joka ei antanut itsestään kuulua pitkään aikaa.
0: Kyllä. Mennään näillä, hei Mirja. Kiitos sulle soitosta. Mä toivotan mukavaa illanjatkoa sinne sulle.
1: Kiitos. Kyllä tässä nyt otetaan melkoisen rennosta.
0: Kyllä, se on hyvä juttu. Kiitti. Moi moi.
1: Joo, kiitos. Hei hei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

vielä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin. Taikka vettä Atlannin.

0: Radio Sun. Motonet korjaamoilta saat autosi ilmastointilaitehuollon nyt tarjoushintaan 59 euroa plus kylmäaineet. Tarjous koskee heinäkuun loppuun mennessä tehtyjä varauksia. Toimiva ilmastointi takaa mukavan ajomatkan. Tervetuloa palveltavaksi. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: Sun viihteelle oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
4: No tässä on Huidon Timo Lapista, terve.
3: No morjesta Timo, lähdikö siis Lapista soittelee?
4: Lapista lähdi soittelee, ollaan täällä Pellon Konttajärvellä mökillä. Ja
3: noni.
4: Tultiin tuossa saunasta ja ruvettiin kuuntelemaan tätä sun radioa. Ja
3: hienoa, ihan oikein valinnan teit. Onko tullut hyviä biisejä tänä iltana?
4: On tullut joo, kyllä me ollaan tuossa jonkun verran kuunneltu ja ollaan me aikaisemminkin kuunneltu sitä. Ja
3: hieno homma. Mikä sai sut tänään puhelimeen tarttua ja soittelemaan tänne Tampereelle?
4: No kuulemma, siellä on kuulemma ihan hirveä keli.
3: No on, siinä on oikeassa. Mites siellä Lapissa päin?
4: No meillä paistaa kuule aurinko, täällä on 20 lämmintä, istutaan rouvan kanssa tässä terassilla saunan jälkeen ja aurinko paistaa, linnut menee tossa. Ja
3: älä viitti.
4: Joo, meillä on aivan loistavaa täällä.
3: No ihan ei täksi illaksi enää sinne kerkeä ajaa, jos siellä niin hyvä keli on, mutta no nauttikaahan ei, ihan meidän ei, puolesta ei, siellä.
4: Mutta täällä on melkein pilvetön taivas ja
3: oi, oi.
4: Ja tuota, no tosiaan aurinko paistaa.
3: No siinä on teille tehtävä kuulen nauttia koko Pirkanmaan puolesta siellä sitten auringonpaisteesta.
4: Joo.
3: Tehdään joo, näin. Miten tota siellä nyt, kun on vähän eri meininki ainakin kelin suhteen, niin onko siellä joku erityinen kappale, mikä sopisi sinne tota toiselle puolelle Suomeen ja auringonpaisteeseen?
4: Joo, se kato se Juha Tapio on se sinun vuorosi loistaa.
3: Sinun vuorosi loistaa, no sehän sopii siihen auringonloistoon sinne.
4: Se sopii tänne ja valla hyvin. Että
3: onko sulla terveisiä lähettää vielä sieltä Lapista?
4: No joo, se sopii tänne ja valla hyvin.
3: Onko sulla terveisiä lähettää vielä sieltä Lapista?
4: No joo, tonne

0: Suomelle ja mökki on täällä takaa. Tämä on Anopin mökki.
1: Joo.
0: Konttajärvellä ja täällähän me ollaan, vietetään paljon aikaa.
1: No niin, nauttikaahan siellä olostanne, Timo. Kiva, kun lähit soittelemaan. Mä pistän tuossa seuraavaksi Juha Tapiota soimaan ja mä toivotan teille hei aurinkoista illanjatkoa sinne Lappiin.
0: Hei, kiitos sulle samoin ja toivottavasti sielläkin rupeaa aurinko paistaa.
1: Eiköhän jossain kohtaa. Kiitti sulle. Morjes.
0: Joo, kiitos. Joo, hei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Sun viihteellä oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa. Täällä on Ojala Market tuolla Alkeakoskelta, hei.
0: No moikka Market, mitäs sinne päin?
1: Täällä sataa vettä.
0: No yllätys, vähemmän yllätys.
1: Vähemmän ja vähemmän.
0: Et ole ainoa kukaan joutunut vesisateesta kärsiä.
1: Sitten teen paperitöitä.
0: Paperitöitä?
1: Ja rästiin jääneitä.
0: No niin. No sadehan on semmoinen, että se aina auttaa vähän tuommoisten rästihommien kanssa.
1: Niin on. Niitä on kiva tehdä.
0: Niin, kyllä. Mitä muuta sä oot tänään touhunut kuin vaan näitä rästihommia?
1: No sitten laiskotellut.
0: No, mutta se on oikein.
1: Joo, nyt täytyy ruveta ahkeroimaan.
0: Kyllä. Tää aina välillä täytyy niitä töitäkin tehdä. Mikä muuten sun paras tapa on laiskottelu?
1: Nukkuminen.

0: No niin, no mut simppeli vastaus.
1: Niin.
0: Onko tänään tullut hyviä kappaleita?
1: On, on. Ja mä toivon Jarkko Aholan Metallisydän, se sopii just mulle tänään.
0: No niin. Katsotaan tuolta. Joo. Metallisydän.
1: Niin, no Jarkkohan onkin ihana. Mutta lähetän kaikkia rakkaita terveisiä kaikille ystäville, jotka kuuntelee. Ja sinulle sinne mukavaa iltaa.
0: Kiitos kovasti. Näillä mennään. Hei, kiva Margit, kun soittelit. Mä päästän sut jatkaa niitä rästitöiden tekemisiä ja kivaa lepopäivää sulle.
1: Kiitos.
0: Kiitti.
1: Kiitos.
0: Moi moi. Hei, hei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Hyvin saatiin puheluita vielä tähän viimeiselle tunnille. Loistavaa, kiitos niistä. Hyviä biisejä ollaan myös niiden myötä saatu. Siinä äsken Jarkko Aholan Metalli sydän. Vielä olisi yhdelle kappaleelle aikaa ennen kuin pistetään homma purkkiin tältä toive illalta. Kiitos kun olet ollut mukana, kiitos kun olet ollut toivomassa kappaleita. Ensi viikolla jatkuu taas perjantaina 6:00 eteenpäin. Perjantaisin tosiaan sun viihteelle toivekonsertti 6:00–11:00. Ja lauantaisin 6:00–10:00. Ja ensi kerralla, kun kuulet mun ääntä, niin se on sitten ensi viikon torstaina 10:00, kun pureudutaan taas Pirkanmaan urheiluviikon loppuun. Palataan niissä merkeissä silloin, mutta tässä kohtaa mä toivotan sulle oikein mukavaa viikonlopun jatkoa. Viimeiseksi biisiksi viestillä toivottiin Egotrippiä. Sitä olisi ihana kuulla. Postelionia ei ole kuultu ainakaan aikoihin. Terveiset kaikille kuuntelijoille Isoröyhiön mökiltä. Tässä siis Egotrippi, Postelioni. Kiitti, moi moi!

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.